Tidak amur badinding. Duh ini janjok.

Sambaay sam karnaar nyaali, amun jalbu mo

bien.

Oh, nah, that's it.

Yeah.

Yeah.

madin ngi ma sambar man na ma jare jinchor.

መበት መደደር አለም ጀንፈር ባይ አምነማሰር አለም ጀንፈር ባይ ዘርገን ጀቆብ ዘምበፈት መደደር

Se mu chimban yangur

ono monsieur Kladjay bi o wiinde Samba Cewdo Dia oy o wi banda bayte do way ko banda makko ni oy sabi Samba Dia ko hore makko Allah nande o mo welke banda he o juroni mo 5000 francs ugnira mo yalte o jurnaaji kewde non sam juro ni jidi mo banda defon bañu jiddo walef ni kewdna Monsieur Sambane Diallo, 10,000 francs.

0: Lang.
1: Okay.
0: At the Hongo ko eh. Ha? At the Hongo ko eh.

Là, malheureusement, des modèles qui servent là. Why not?

Iba. Una de las de cara. No pone cara para la Guzmán, ¿eh? Yeah.

Look at that.

Alhamdulillah, Rabbil Alameen.

0: में मगन घर है।
1: Abdul Hazza, Abdul Layrek,

Bolívar.

Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.

ולא על קולי. כרגע אינדיה גוזל. נקוי על הדגל, נדור הבא.

kon ci dafa ak mam way idi ma mar bay lolou way la xam nga idi

Bye-bye.

Thank you.

0: Into gari joyna dañu hor ñun dañu xuruj way ñun hor nañ ni ñoko liggey lu cham
1: moy am leen leader bon seen leader buñ ko naxé naxati ko kala business baay nax ko hein ni ngeen waxé dañ ko tatal plan ñu paré de seen nax bobu nonu ñu ne ma mbay ñaan dañ ko do mëga arrêté pour ki ma mbay ñaan naxar ko hein ñu ne genn nañ ci lolu ñu ne jumaay mom moy pour ay xam daf ñu nax daf ñu or yeen barki na seen bop rek ci rakam xam yi yaal na ma rek ko feet gaay gaay
2: wa mais seigne diamo instant bi yaangi batara ci sifor biire yaangi batara
3: sawra sunu yoy leena war assalamu alaykum ba pasteur ko bëggono wax ma limay wax ci groupe bi ngeen sopp pasteur li re moy film bi nak mister lu ah non tay mom ñun amna ben way bu fu duwal dem waji ne len ñom mom réseau yi tay ñoko suba ñoko mo gëna suba abal len li aji video bi sama indi ko quoi
4: sénégalais nak dafa mëna sétan xam nga dëñ ko ko lañu def ñom ndax mbolo kay la sans conviction dañuy daw ci ñoo sétan dëñ ko ko rek tay mbolo bi yëp dëñ ko ko liñ fay yu tous xam nga lan mo jara wax bës bu son ko di brandir ci 2 millions d'abonnés nga xam té dañu jënd carte de membre fidèle awa bax na fofu lañuy xaar ay damay lancer sama ki yoy yëp yëngul ñu naan ñi ngi liggéey ci souf té sonko né né bu kenn xéx bu kenn xulo nañ nopi rek ñu tabax ñu tabax bës buñ ko brandiré ñëpp dañu tok
5: assalamu alaykum from radio allo dakar la sen ma lay ziar aja sodo bëggé nañ la pour mboss job ziz tonto malik ñu lay jox sa wacc way ak tonto cham mer adja han papis diawal ma ngi ziar ni boy en tout cas sodo li nga wax amna solo de doyna war jël interview bi yobbu ko ba paré tourner ti def fi ay ñaawteef tourner ñu bayila nga dugg ci réew mi ni ah li de keman la dal du ka sénégal de mu ken xamé tu ko ba paré nak ñeneen ñi tamit di mujjé tourner du content waye donc kon jomay mom wax am lu doon wax nan li dañ koy top ak dañ koy def ni Macky Sall li la def mom kon ñeen ñi di bekk di wax ci mom nan jëmaay lu mu def baax na donc nan ngeen jëmaay ak ñom manam ak el mbalu mom ñu taxaw ci ñom ci dox te ñom ñepp ay élément na am des fois dokay wax way bo xam de wax deug fi Yalla neex du tegg dara de do jam kaddo wa deug fi Yalla ko mëna yob nit nako mëna deglu ndax wax yu nit mëna deglu la deug fi yalla tonto malik seen wax mom nit ñi mën nañ ci tek baram nak matul waaw ñum te mën na waye ak kaddom seen kaddom jann baye xel lol de ndax sax du tonto jam di wax waxu ni ñi dañuy liggé nasaran ci nawlawul ñen te nasaran mësu ñu bëgg afrique avancé donc képp ki ngay xamné yaay nga rafetlu li rek war nga baye sa bop xel te xamné sénégal wax deug fi yalla dal metti trop te ay doomu jambu ñi fi wacc liggé ñak ci seen bakkan ñen ñu febar ci problème yi amono ben président rek mo fi monsieur Fallou président Sénégal 6h jox minni ni dañuy dugg sen cœur par force japp len di len duma na fi nit ray na fi ay nit tej na fi ay nit def na fi lu ko neex Fallou fi banan nit ñi nañ ma ñaan ci Seydou Ndiek
4: wa ma ngi nuyu lamine fall Abdou Fattah tout le monde vous repose ah je ma ngi di gis ni ñam papa ken duma nuyu jamm yalla do ko tous la wax kep ak ñom ñom fourier ak ñom astafra par fourier ñom luku ñom josé ñom duma lay nuyu ok le ñi may nuyu moy wa parce que ma ngi leen di déggé
6: da ku dëggal li ngay wax ñun sénégal fi ku fekké jamono ay abdou diouf sonakos bi mu explosé yéne ngi fatalé ko sonakos bi mu explosé usine sonakos dakar ñi ci ëppoot ñu dee mooy ñu doon wàlli yàlla ñu doon seetaan ñoo dee tari ga ñi manam ñi dé ci ñi doon walé yaan ñoo ëpp ña fa doon liggéey dé ndax dañoo dégg tel rek ñepp daw wutali sotage ñu bari bi ñi dem xam nga amoñak ñi mo exploser ci yoon lañ dé ñu ci bari dañ tek ko mo leen yobbu won bañ kumpa motax ñi ci bari dé lool ko fa lool ñepp ko fatali ñi nek jamono am ñu ñi ci déwon ñu ci bëri moy ñu doon dem di walé yaan di sétan ñoo jëdé ko Sénégal kay yo on yaak da fi nak Sénégal wala da yo sopoto di wër rek lay top ah wo ay way jab yow Ali Baba lay 40 couleur ndaw sa wa jaj sa wa jaj dérem Pakistan way Ali Baba lay 40 couleur fuy ñeñu Sénégal okay
2: wa jassoda kay budul dara kay nga nuyu ñu rek ñun ñoo bokk forum bi même buñu bokul direction forum bi kay ñoko bokk nga nuyu ñu rek
7: ma foré mais ma lay nuyu di la sharat ah wa mais man day xawmu lu tax ñu japp lu tax ñu baye tubab dal lu japp fleur non rek mom japp sacc non rek kay baye sen critère lañ ko baye ah lo japp lu sacc ci multi milliardaire ak dawaram ak doom xana fay baye ba non biñ koy baye sen critère lañ ko baye
8: Fue no grawul tan nañ len may rek ñoo momé quoi baye len ak sen touti mbolo mais li soda wax moy deug soda ma ngi lay nuy moy yak nañ xal Sénégal rek lañu yak moy lim jël rek gis nga man waji mu fa seen waye Guinée Bissau ji mom momit gis nga nam def Guinée Bissau yawaram sacc xaar yu bari ñu japp mu duggal rew mu ci guta ci tapalé kessé nañ dañ ma coup d'état ci tapalé ndax ki gagne arrangé wu mu jël rew mi jox ko armée dignait jomay bi mi commencé dalal député pasteur bi won na len affaire bu démé ba noro ñak mom ñeneen la koy jox waye du ñu no pasteur baxna mais man information bi ma jot légui dal waji néna day tass ensemble bi ñaari élection yi la bëgg boole légui nak xex bi man pour man moy bulletin unique comme boole ñaari élection bu koy def affaireu xaliss tax bulletin unique gëna sakkan fouf ñu dem ci ñu xol ba xam mom moy kan ndax tekkiwul dara ñaar dong la ko nit ñi toppé décret ak caisse noire té lool da am fumuy am day jeex décret ak caisse noire mais du dara lu kuy top Bassir Diomaye fayne dang ko bëgg wala dara fum dëkk sax aduñu ak mom li koy woné moy laaj na fa municipalité as ndaw duma ko fam way moy lool kon li ko top décret ak caisse noire lañ ko top mais élection yi ni nak liñ wara mom bu fekké né day assemblé bi da koy coupler bu fekké constitutionnel momit li Bassir Diomaye Faye bëgg rek lay wax ndax avis la koy laaj bu ko nexé mënako munta nek mais bulletin unique lañ war di voté Bassir Diomaye Faye mom bu dé bulletin unique mom du laal dara xayna bu fekké indi na couleur parti am ak yoy dina jima ki parce que ñun ñoko doon propagande nan ko borom sikim bi parce que mom kessé mo amone sikim ci candidat yi mais bulletin unique mo wara ñew de lolou moy xex
6: mom demul won jabar ci lañu japp portugal mom demul portugal de mom demul won portugal jabar ci la jappon mom mu dawon mom mu demone fele ci sénisation de sou togol bi ñi jappé jabar toabi xaliss bi lañu jël xam nga toabi mom xaliss la c'est portugal yi mu indi fa lu doon ay gaay ay euro ki dollar xaliss bi lañu jël jabar jaagi fofu portugal ay de xaliss ba la jël waaw ñu defal ko xofu la num tuddu sax sur roman liberté provisoire ko bay ko non dal manam en attendant ñu enquête lool lañ wax té xaliss jël xaliss ba dé lool lañ def dé bay fa jabar jabar top tuabi ñaata yon la fi ay président santialal yobbu seen réew yi ñu jël ko dencël len ko momu dogi ni lum tacc lepp ci seen rew yi lako yobbu waye ñom seen yone ko ci xam nga yi def ñom tey xaaliss bi waaw mbala nga def lolo fa am ki ni demul portugal tok fa re ay re ko jabar ji mom bi mi joge fele mom jabar ji dafa dem portugal mom mu dem kele mom mu dem ki congo brazzaville waaw yaangi deg fogna dafa def demandé won pour ñeu Sénégal comme ñu démé non dal après Sénégal dal ñu ñëw non dem après jëru ko juggé dem mais bobu nak mom jabar ji mom mo carte corps bi ñom ñoo démon directement Portugal ba ñu aggé fofu ak jet privé fa lañ leen jappé ci bel jet privé fekk fa ay palette xaliss waaw jabar ji lañ téé won ak carte corps bi mom bobu mom mi ngi feulé ki gëné xuma lan Congo Kinshasa Congo Brazzaville xuma waaw légi maroc la nek légi mi ngi maroc xoma nak ma jabar ji fekki nak wala dit ay xam nga le tuba bi ngeen xaliss bo jël indi ko ñom dañu indi xaliss manam jet bi lañu indalé xaliss ci wi dëkk ñu arrêté lé tuba bi jël sen lop jël xaliss bi tek sen lop né légi dañuy défé enquête lool lañ wax ay yow mayel ma ñi yow am nga né suñu président yi ñu gaddu xay yu bëgg bitim réew waaw seen yonne ko ci lañ jeex fajj seen bop waaw jox leen ci astout wala ñu fajj seen bop bayi leen ñu def ki ngi fi gis nañ fi bokassa bam fi jéré am fi alal yu bari dem France ñu accueillir ko ba France ba nga né ba al waaw yi dañu lek xay ba bayi ko astout mu jigi ci benn neek su ndaw la dëkk ba mu jigi melni misérable bi mi ñibi ci Congo bi mi ñibi ci dëkkam bop Centrafrique gayel da ñew nek misérable ñu ñëw sax ci bénn église lañ ko fat mo dogal bo
9: soda gis nga mbolo mi ñu gis fek ay ñi naan ñi nit ñi dañuy sétan fek yoy yépp amul solo nañ nañ bay ñu bañ ko lekiré ñun suñu jaayam carte ñu xol maam man dal limay wax képp ku bokku pastef bu fekké constitutionnel néna ko d'accord non élection yi ñu dem ci dañ koy bolé bilté unique lañuy voté ndax problème xaaliss tax mo non ñaari élection yi nañ ko bolé légui bulletin ni mom bu ñëwé xaaliss mom du néw lañ ci def dana yomb lool yomb ci wat bi bala 3h 4h du réy mën na tej kèn dafa nekk di tan mais xolal rek ñun woté li ñuy jural ci temps ran nekk ci naaj bi mais lool bu fekkat bulletin idik lañu woté du am 3h 4h lu ci téggu mën nañu tej bi réy ñeppay woté
10: Elasnes xamna tayou leen may bal nuyu di quoi Elasnes may leen bal nuyu sama yini ñep di jaar ñep ko ci turba sala Elasnes man ay reey ngeen ñu def yalla xamna ko ay reey ngeen ñu def ne nga job ci fi mu nekk moy place lolu ki ngi kay wax la yira ndax nit bo gëmé dara gëm ka ay at han nga jéki genn ci la nga gëmul yow lañu wara laj yow yaay kan yow mi genn ak yow lañu laj yow yaay kan Sénégal lu mel ni nga taré moy nit ñoo xamné gëmuñu daal ciow leen di yobale dañu daw dox ci ciow leen yobale mais lén lañ bëgg xam nga ñun ségam jumaay fay mo ñu war demal nga séti wat prestation de prédestinement bu jumaay fay nga dem xoli cardiam dañ wax ak tay ñu mu uddé li ñu doon xaar bi jumaay fay ñu ci doga fat ni mu doon wax ak tay ñu mu uddé kon ségam jumaay bobu mo ñu mëna ba way da nga job 6 heures ku mënti doon 1000 job 6 dem wañuul dara ci fuñ gëm nga ya fi dan taxaw di la tan na rapportu mazar bi xawma tay rapport bi bu leen deguma ngey ci yaw ak ñeneen ñi don taxaw fi yeb deguma kenn wax ana ñom malik grand malik malay ni resar lan ngeen wati rapport bi det cache bi ñu don wax yeen ñi don bëgg wone ni ñi fi neeko nak ñeyam ñoo leen gelle rek deguma kenn ñey ci yab li ni di xew ay directeur yu compétent di liguey pour Sénégal ñu xey di leen lemoté difa jël ay wa kam ak salif de ko ni dem ak tay di leen jox ay poste deguma ngeen wax ci malik ñoo leen wax tas nek di ngeen xol ben côté rek bëgg fa do mais yeen gis li xew yepp ci Sénégal nango leen ci yapp fi nek kenn du forcer kenn lu muy wax ak lu bëru wax waye lu fa way wax itam ñu ni tam suñu leereena wër wala wax ji teggul am nañ droit ñew indi li nga xamne moom lañu japp ni moy li wër bu lool wëyé ma ngi nuyu ñepp di nuyu ñom fooré gaay tonto bamba tonto sadibou jaraf karam allah wacu neena xolal estrat ak yew nak ci nek lay def bay parfois da ngay doon def quoi sehal pap daawu dara wala keneen fogné wala papa kan kaw yow mom li nga quoi tay na mo meuna bacci li la koy def ak job sis bokku dul ci ñun alhamdullilah tay ñu melni job sis yeb ñun xana xamone li ngay wax ni panel bi dafa ndaw et so le mo ci suñu panel ci suñu groupe bi ñun wa passé ñi ngi ñaan ñi sa su nek ñi nga xamné dañu japp ni sax dañu xawa ngaré la ñu dakhli ñu genn ñu genn suñu parti coordinateur communauté yek département toy ñepp liñ bëgg teubal ñun képp ko xamné rek gis na la yow sax yow c'est li dafa dess sax xol sa taway dafa dess dañu bëgg nga daw nga dem sa jomay kon job sis bu démé ak keneen bu démé wañi wuñu nada
11: waaw
2: waja soda malaysia ru ba dila jox sa wati way soda xolal dama la wax ben affaire amna ko mënon waxtana minimum affaire bi dafa daw yaram Macky Sall bu mu ñuy fi dafa triste ndax nit ñi dañ ko bëgg nangam sangam ba paré nit ñi dañuy dem ndax Mariam Faye Sall moy nit ñi ñew dinañ leen jox sandwich ak boisson mané déggal li rek sandwich ak boisson lañ leen di jox manako a legui ni ñi fi jotton ray ak dir kasse bi ñuy wax ci Macky Sall ak Jamaï Faye lu mu wax ci Macky Sall yépp legui yow loolu nan nga ko mëna jangaté manu wax Sénégal gi ni hôpital yi bo fébéré do faju bo fa démé da ngay dé chaque jour nga dékku télévision duñ ko woné radio yi duñ ko wax ñaata nit ñoy ñak seen bakkan ci hôpital yi seen résistance buñu defon enquête dem seen résistance nit ñi fa dé buñu leen wañé dañuy Sénégal dañ lan kenn dessu fi xalé yaangi ñi di taxawalu kenn am fi métier Sénégal li fi nek ci ay jeunesse nu mu bare mais xol jeune yeb ay dawal katu moto Jakarta lañu legi ko ci mënul dawal Jakarta yaangi ben 150 wala ben 400000 bo jinde moto dem di dawal Jakarta xalé amatu ñu formation amatu ñu dara ñu nekkon ci all ba dem di bay ñep ñogi Dakar di jaay t-shirt ak ay yere donc nit ñi fuñu tane seen beuti ñong ko tek ci yeneen rew de nga ba yeneen rew li ngeen fay dund ñu nekk Europe ñu nekk États-Unis biñ fay dund gis fofu xaj sa bo fevere dañ lay faj tay bo gisé pitt sa mu daanu ci talib sa yaay gi nit ñi taxaw gaaré sa auto di leen topato fi Sénégal da ngay gis ko fil nit ba paré dem yonam ci talib yi rek ñu fi gis ci ñak éducation ak ñak yar rek kenn mënu lox nu mu toll donc yoy yeb ñu luñu warana mëna lijeenti la ñi wax ay nit ñi dinañ leen jox sandi sa boisson donc moy li ngay wax naan Sénégalais dafa bëgg sétane ak sa waji do no waxu sana ko bi Sénégalais yi ñen ñi dañu bëgg dem di xolé rek xolé dong leen fa yobbu buñu paré duñu am daar luñuy wax Macky Sall ray doomu jambu di fi Sénégal japp fi nit ñi tejj leen ñaata nit la fi tejj lu nit ñi tek seen bëñ japp fi ay jeune tejj leen ba paré jour buñu leen libéré kenn waxu leen dara dañ leen génné nonu rek ñi génn nonu ci kasse bi kenn waxu ci dara donc li fi nekk yépp Sénégal kenn mënu ko wax dara en tout cas kuy contane ci li dal war nga xolaat bu baax sa bop deug fi Yalla ndax Macky Sall lu fi def ci ñaawte ah bari na de nit ñi mom dañ ci tek seen bëñ ndax yagul dara Jamaï Faye nak momit waram bi mu war tamit kenn musu gis lu melni aduna bi ñepp koy waxtane di dafa dusu sax ci Sénégal
10: ñun tay bu ñu sañu lepp lo xamantene ci ne li la rek dama dem jogis mo do ndax bi gën do nan dama ki waxe xaliss tay dembu Yalla at ngeen gis ay piquet bi nek ci bir Touba di oté nan ay financement di wër di ambulance financement ku bëgg ñew ñu jox la financement mi ngi doora am Sénégal gulet té du ngeen ci massa wax bi Ousmane Sonko génné kérok wax né amna xaaliss bu tour Touba ñu bari ñew té radio dér barara dé bëgg wax né Ousmane Sonko xul dëgg alors que né tay ñoom ñu waxul dëgg dembu li fagul ñaari fa ñett fa Yalla at ñi wër mbéddi Touba nan ñew leen dël ci financement mel la ñuy soñé nan ñeku ci leen wala li leen yor seen pick up def seen essence bu day di wër mbéddi Touba di ki tay kan moy ñew gëddi lool lan ngeen ci wax yeen kenn waxu ci dara Sénégal li ëpp ci ñun lu ko yaax li galan ci wor Sénégal du dem billahi wallahi moy dañu foo dañuy gis deug duñ ci wax tay su dañe ba Macky Sall di leen ci wat Sénégal té li fi xewul lepp mu def muy responsable ne mu won tay koku non tay muy def ci wat Sénégal Jamaï Faye di ka dal ay nit nan di ci am mbékté ngeen gis ay média ay Malick Gakou ay keneen ak keneen ndi wax Malick Gakou Malick Thiandou ay nit yo xamni yu foolé ñu xamni ñi dañuy ay seen prime dañ ko jaay han kenn yeey ci yab kenn du ci wax li xew barki dembo ma jamal jang bi nga xamanteni ci bëgg nañu bal ko mu ñibi ci wat nakalé dembo Macky Sall wax ak Jamaï Faye pour que mom mu dess Sénégal et puis bokk na ci ñu publier journal bokk na ci publier rapport ki bi def cassé bi hein bokk na ci pour tay nak bu doon da ngeen japp ne ab média bu xawa jégué pastel ngeen né voilà yeuy ngeen ci yab yeen ñepp nak amul kenn ñi jaane Sénégal képp lañu tok topuñ kenn déggu lu kenn ci yeuy yab motax lama dan wax ci panel bi rek nan ko wax fe gis nga ak Ousmane Sonko mom dafa leral lepp ngay serigne diine ngay politicien ngay artiste ngay commandi don da ngay fe sop Ousmane moy sop nga Sénégal gëm nga deug sop Ousmane moy bëggo Sénégal bëggo deug amul ray ray amul neex ni ñu ko santé la jox ndax man bi dama ci xam ñoo xamanteni ci man bi may campagne bi difal Abdoulaye Ndiaye mais lugo nga xamanteni élection législative bi mën na xé ñaata la ci ñak ko mo la élection présidentielle da nga nan c'est pas vrai fa ma dëkk ci kër Modou Khalid dama organiser meeting djel logiciel bo xamanteni ci na fayna ci ñaata man na né fayna 100 et quelques mille logiciel han joxe avance bu mat sekk djel ki nga xamanteni boy artiste bu fu warona ñew ci meeting bi fay ko 150 000 ah yeneen ak yeneen joxe pour suñu série samay mbokk ñeu japp ci patron di dëkk ci dëkk ba ñeu japp ci pour ñu fal Abdourahad Ndiaye tay ñi nga xamni ñoo doon campagne pour ñun duñ fa añi duñu gaje suñu bureau vote duñu gaje sa dëkk ba duñu gaje feneen ak feneen ñoo ñu tay la gis tay ñoy partager Abdourahad Ndiaye daw tofu ci ñoo nit yu fo yoy boy and ak ñoom téré téré politique né nga jog dafa bari jamm dafa bari li man ko melni man mënu mo bari ci lolu jamm mënu mo ci waxe ndank ci ray ray ak ko mën ci do
4: mais jog ci lolu dëgg la man dama tam di visiter si sama télé bi dëkk j'aime bien ma doon xol Dubaï demaguma Dubaï mais visiter Dubaï di visiter Dubaï di xol ci télé bi di ko visiter ba dem ba min ruku Dubaï mais kéro bima demé Miami mais dama dugg Miami mané mais fi comme Dubaï ñu la bayu xala da nga demu Dubaï mané len dewu Dubaï mais lima gis Miami mom la gis Dubaï ndax Dubaï demna ba min ko moto dama dugg Miami tali bu mo dox yoon bu mo dox mané len fi comme Dubaï lima wax deug la
10: mo sar gi mënu ci nek dem parce que man dama bëggul tapalé man dama bëggul tapalé man lumay def ci fulak fayda la xey def gëwuma tapalé gëwuma ray ray mag ma amal témir ak amal ñaat témir ak ci dëgg duma ci masla nek ci dëgg rek mais loolu dëgg duma ci masla ay nit yo xamni dañuy def politique pour enrichir pour tedd man dëgg mënu man defu politique pour tedd defuma politique pour tedd defuma politique ti tedd ma nek fi ni bir paré gi yalla sama termus café la law di ambila casque ak 50 centimes di wër ci jaay café di jaay ndox di jaay leneen moma gënal témeri gi na may lek xalisu politique sen wala di dem di yagar ay privilèges ci politique pour man ci dund amna lo xamni du walu goor yalla ñun dañuy def politique pour Sénégal bax dañuy def politique pour sun gokk xani dañuy def politique pour sun gokk xani bax té nak lu mu leen jaral ben dañu ko jaral 1000 fois mais tiaxana tapalé wum c'est que Macky Sall dañ taxawalon résister ba mu joggé amatul kenn ko xamni japp na Sénégal war man parfois lu bari dañ ci sante yalla man li tax man yalla tiax ba nga xamni at yu bari yépp bu mu djumu munuma né demuma Sénégal man dama japp né man xeyna buma démon Sénégal té avant Macky Sall di accédé fi bokuna ci li nga xamni ñom lañu oyé victoire man ma ci gañu wala ma dem ci kasso wala leneen sék ma ci wala ma dem Barça mais yalla nak moy def heure bonné mu wa tel di nga dem sax do dem do bëgg demat wala am liggéey yu la téma do mëna dem am lu la galankor ba do mëna dem yoy yep dang koy sante yalla ndax xamnañ suñu engagement ak fimu toll c'est comme ni nga xamanteni ñoo di ay responsable dekk suñu dekk ye bokk ba Abdourahad Ndiaye mi ku waxtaan wax deug tele bo leen la di wa lugay ñatt yu la gëné dal ci ko yagul na gis na tapale kal man limay wax feñ presque légui bu def ñaari at bama dara ci dal ci ko moy on nan ma yow ni ni ne bama bima mu jëgo wax lu ma dag na irrité la xamni ki tapale kal ki dafa ñew def politique pour tedd ki dafa ki moy nit système bi deug Abdourahad Ndiaye te dañu doon yakal ñu wa passé lugay jaxassé dekk ba yep ci ay clan ci ay tapale élection présidentielle biñu wess mo bo démé cité bouwel mi nek lugo suma mbokk yi nek ci bouwel ñaar ñu def ñaari clan boobal Ousmane Sokho wara ñoo lugo Abdourahad Ndiaye bëgg sa wone affaire wa lugo yi nek fay defu ni politique ñoom oné ma seen waji du waji rek mi ngi jari boye pour que ñu song benen cortège coalition jëmane pour xex ak ñoom ci guddig lool ñen ñoko doon def wa kër Abdoulaye Wade wa kër Macky Sall ñu def genre politique bon yoy yes yoy kon ñun yi di xew yëpp dara jëmul gis nga tay ak ñu xon ngeen dem du stade al-stade amijé ak ñu xon ngeen dem du stade Abdoulaye Wade ñepp ngeen fess fu dem mais deug moy fay bi demete ba karam xax di foté nan genn leen ci restaurant Macky Sall ngeen wara xamni deug Ousmane Sonko moy gor naati dafa feena lepp tay ay karim yi man mënun nit ñu trompé ñun ñepp kantane Diop Ziss bayina dama ne la xolal ras na Diop Ziss bayina wala feela dem kan la mëna jox exemple di ngay jël exemple bi gënal yom moy jomay fay banu amatul kenn ko xamné japp na ni yow da ngay gën ci passé ngay ñoy lay wala Walid Diouf Godian bi nga xamné mo gëna radical gëna nek goor yalla ci passé bu xeyon xey bay ñun bi téré yoon bi ñu nek ñu continue ci dem kon dimbali ñok jox ci sa keneen wa
11: mawdo ñewati nga dé gonda di nga ak say wax yu reuy yow mom bu nit ñi xeyé nga gond bu nit ñi gondé nga xey ra bofa mi ñëwër mu ñaan job comme jamaay ñu war bu job ci wo rek woré duñu mel man warantou ma ak yeen de ngeen lijeenti ku len war ngeen dem lijeenti jamaay war ak jamaay man dafa am luma boole won ak yeen rek wala man na ci di ci xex ma le mom boole won ak yeen ma dem ba gisuma ci tous li ngeen mo doon wax gisuma ci dara ci ma len doon xaar seenu ma len fa da ngeen ñew di nguuru dara ñuru len ma dem ba am sama xel mi mom momal ko sama bop ni ma momé sama xel mi ba genn loolu la nit momé seen xel ba tok wala ba affaire bi du ponk ci l'islam bo xamne ko ko genn rek bo dé sawara nga jox du ponku de politique la ngay am ay principe am lu la neex ande ak nit fi bo demé ba lolou doy la nga tok comme ni ngeen toge non la ma lolou ñaka doy di ma genn ni ngeen toge man nangul len ko da ngeen makoy nangul buma genné mais ay worok ay affaire da ngeen dem ngeen lijeenté ak jomay bu len woré man nga wax yu reuy trop bo gonté bu nit ñi gonté nga xey bu nit ñi xey nga bon yow
1: bu lolou wéer ma ngi nuyu ñep soxna soora ma ngi leen di bégé di leen xiyax di nuyu papa kan foré mboss pap daouda bari
10: ñun li ci soxla ni ni soxla wuñu mbolo bo xamni gëmuñu dara gëmuñu tous ndax tay gala dañu dimbali ba Ousmane Sonko fallu parfois ni dañu bëgg yaq fekk lamuy def dafa gën imagine ni Macky Sall fagalu won li fulu def Ousmane Sonko fallu li lepp xew det gassé am jomay fay nek ci biir di doxal parti bi di jax di taxawal coalition bo xam ci biir dañu fal jëm ñi nek ci administration wala ñi nga xamanteni ño nek ci yenn ki yenn compagnie di bloquer rew di yaq di def la ko sulu non ñu ne kon Ousmane Sonko defi neegal yalla dafa leral ken ñun ñi ñu wara andal ëlëk bu ñu dey jël rew dañuy set wéj té bala bobu say xëb dañuy wacc mais lu très très bi dé très bi dina yegg dé dina yegg fu mu ñu da fekk ngay ku ci bokul mu nga wacc ndax gor wissul tay ba gis tay waakar APR yi naan ay ku ci defoon ku ci le bonne banque biñu daxé ñu walu ju bañ ñu naan ay ku ci le bonne banque kon ñin xamé ñoom ñé ñoy gor ndax bu doon dañu le banque bu ñu ñu nekk di neexal jëmay fay pour ko mu télé wala mu yokkal leen ay privilèges ak avantages ay ñoo ñu di bay ay avantages bu doon mi ngi do am ci histoire politique sénégal ay nit yo xamné dañu jël bour ki yoré lepp wan ka nek di falé wul kenn ka daan def ci sénégal muy Ousmane Sonko mo niko administration sénégal di liggéey taxaw né nit ñi doxale dëkk bi jaaru dem bok ci parti politique di dérëngosé lu dakk dakk ci lu dul yoon dakk ñu ko ndax dañu def rapport ci mom wané né ki dafa dëngal lu muy liggéey mëne ko dañ ko dakk comme tay ni di jëmay fay di dakk ci ñoo xam sax ay poste nominative la wala poste électif tay jukki def concours admis wala ligue administration sénégal bi dakh ségam kokou lañ dakh mënou tuno def leneen leen saf lu fi am rek exemple amul neuf ba jaar tay ñi ngi dakh ñoo xamné par décret leneen jëlé won amna fi ñoo xamné décret jëlé won dañ leen dakh muy suñu leader Ousmane Sonko li ngeen ni rayam lay mëne di ci wax ni du ñun lu fi am rek répétition la bi amul na ba bari dara yi dara fi suñu gëtt té dañ fa ñëm dañ fi yegg bu sobe suñu borom
12: djibi ma leen ni yeen ñepp di leen bëggé ñom Lamine Bara tonto Bamba degon na fi kérok wajjo way soldat bi nakalo tedd ci way grand lay ñak taxal mo ngoy bëgg modi wajjak pabis jawra mo nami nam na la pabis giñ la deg mbay mbay lan mbay ma yow di deg re tay bari wul de ma ngi lay bëgg di la jallu bari grand mbay ma lay bëgg di la jallu bari bari non bu dé dama wax war dama jox yow denkul la dara lo ñuy waré dañu bokkon ngëm ngëm fek li ngay gëm yow gëmoko ciowlé la yobalé won mu mbay bi la yobalé won lool bom deg nga mako may légui nak dem nga ba gis né légui dama moy président mo fi nek béruna yaw neeg li la digon ñun diso ci tous legi yaw ke digge kay president nga xam mo wara def lepp segam ko deful tous nga top ko moy batay li ma lay wax rek yaw lan nga top kon ni lan la def legi won na sa bilan president ko su president bi nga top coalition bi nga top won ñu bilan pourtant digge gi ci loxam lañ ko tek li digge won lepp dañ ko jël jox ko ndax moy president moy def di dindi ay ci waaw ñun nak suñu politique dama legi dem amna expression bo waxale ben li ben terme xamul jappatu mo lan nga waxon Jobsis ñun politique biñu tek yow ak leen li ngeen defé politique dafa bokul ñun dañu leen tek dañu gam na ku ci dug ba genn rek dafa reer fa leen dafa reer motax mu neen la traiter lu re tax ñun dañu jappé li ñi def ni comme si ben président buñu fal ba muy préfet serment ñun parti passé bo ci dug dañu japp né yow da nga wara am gëm gëm bo xamné yow du alal du privilège du nada lu la ci bay dang kay def don de soi pour ce deuk pour ce rew dem ci ba jeex tak motax sama sar gi goudé ak beccëk dañuy liggéey sax passé foté ñu bayyi ci liggéey dem ci
13: fi bilan bi bayilé xam nga yeen moy simple gis nga jomay bilan bi mam bu len topon bilan bëgg bilan motax mu jëlé len bëgg bilan motax mu randal len xam na yeen 2 ans yi lu ko yaqal rek ngeen def defalu len ko dara ci lu ko mëna yox motax mu jëlé len 3 ans yi ko déssé mu jëm ci wut bilan su jamut bilan mu ñu bolé ko ak yeen ak mom yépp sanni ci Allah parce que ñu ko leen top bu xamale xam ngeen ko leen top bilan ban la fi baye wax yaani mom mané la yaani mom mané la yaani mom mané la yaani mom mané la yaani mom mané la yaani mom mané la yaani mom mané la ñu ko leen top bilan bobu rek fi baye yaani mom mané la yaani mom mané la kessé dom barki alcorane ko dem dom bilan ku leen top mu ndam bilan
10: ngir japp ne dañ ci jaamu yalla pour sénégal ngir japp ni dañ ci jam yalla pour sénégal dañ ci liguey pour sénégal té man dama ci am ay privilèges nañu kéré passé moy parti bi doxal sénégal ndax dama gis kéré man ay dit yo xamné xamul won ku ñu andal bu tayé ñinga ci jomay usba avant ñinga ci Macky Sall ñew nañ passé falu tok ay wër 1 an doxul ñu dem fenen uuti lenen pour lan ay privilèges ak avantage té ñun ñu fi nekkon 2015 ak 16 ak 17 ba tay ñoo ngi tok di xaar xaaruñ ci nomination xaaruñ ci nada xaru ci engrais bu ñu jaay xaru ci marché xaru ci nada du lenn luñ tok diko xaar kirka pour suñu bop kon ñun suñu parti bi ko ci dugg bam neex nga gene dañu japp ne yow mi mënu tuñu def ak yow sax ci yenn même suñu même bu doon dañu sék affaire vie privée sax business bo xamne leneen la duggu ko politique dañuy japp ni ki gëtt amna tuuti ngëngité wala amna lo xamne jar sax ñu sék ak mu yenn ndax li ni parti la bo xamne bo ci dugg ñun dañu jappal da ngay waata ñu jappal da nga waat ndax mënu ngu ko def feneen bu re li manan téla dem ki nan ci jomay fe lay yeb wa ko kay lan motax mënu dem ci Macky Sall fa affaire gëna yomb day gëna yomb gis nga gaay ay sacc lañ gaay ay sacc lañ ñu fi nekkon dem ak ñi fi nekk tay ay sacc lañ li ëpp ci ñom ay sacc lañ dama ci am preuve man na wa dem Sénégal 2019 élection locale di waji ñew ma amone ben projet jënd ben machine sin caterpillar chargeur yoy bima ñëwé gaay dima gëm lo kenem na ñew and ak ñom wa affaire gëm la ñu and ak ñom deuxième phase jam ñaaji dinañ fexé bama gaayé ci marché ben machine la yor dinañ fexé bama am 5 machine machine bu ne meñ ñu defal chaque tour 500000 boba estat lay wad tabaxu guñ ko soxlawul sax may jël sa wol sama compagne soxlawul ngay def dara dinañ la jëlal yépp nga ci liggéey manam ci ñet ci 1 an man dina nek milliardaire te bu ëllëgé bu virus bi joy kenn té lél moy tax ma lig moy ndaw lañ dañuy influence ndaw li Moustapha Diop dafa soxla deuxième mandat lugu ñu dem jappalé Moustapha Diop ak ñeneen ak ñeneen jappalé leen ci politique suñu falo ba paré après ni mbiri leppay neex ci ñu ñu ne leen yalla téré ci la gëna gëmi Ousmane Sonko da bobu dañuy dogo perte ek election 2019 ci la gëna dogo gëna jaay ñëwaat di feñ ci panel bi ma dégg ñu Omar Atta teug ak complot ni amna li waji dal seen waji ñu tok ak diir complot ba ñëw dalat ma gëna dogo ci waji ma gëna dogo ci waji xamna ñëlé té daf ñëwon bala election dinañ jëm lu ne pour ta gakkal ko dinañ jëm lu ne pour faasal dal Omar Atta ñëw fi ci panel bi na leen amna li waji xew yeen ñepp ñu nekk ci panel dañ ñëw ñëw Omar Atta li ci ëpp dégg ngeen ba complot ami la ta wa senegal di yow mo atti dugul ci panel bi dugu fi ne ana lañ leen waxon la dañ leen wax seen waji dal nak muy viol biñ tagi kon wa panel bi ñu fa xamne viol bi ñu deug ay tiaxane ak tapale ñu gënal dogu ko pour seen waji dama ne la man mi amna nit yo xamne man na tuddu seen ay politiciens yu mag ay nit yu mag jité won yenn pôle fi ci senegal yo xamne alal bari dafay dal xëc ci nañu tay ndaw lañ ngir ko ñu mëna fexé ñun nak lañu dafa teel leen ndaw ñi ci lu bari té boba do sol sax ñi ñëwaat ci kaw bi Sénégal gé lañuy samp tok té lu way am indi ñu wécc la ñu né bëggu té batay preuve yaangi suñu ay téléphone ak yéneen ak yéneen pour wané né ñi amna bor bo xal wax té fété sa bop fa la ñëw ku ci fété rek sa bop fa la ñëw wala luñu défal sama sama sëriñ wala luñu défal keneen ak keneen sama mbokk loolu kasse kasse né du pour Sénégal la preuve Macky Sall ngay dem Sénégal lu ko yobu Sénégal intérêt bop pour jomay fé lutax mu dal Macky Sall intérêt bop parti bu bëgg taxo nekkul ci soxlay Sénégal nekkul ci li dafa Sénégal Sénégal ñu ngi bu le Sénégal jëlante amna ci lo xamni ci xewul lepp ay nit yu xamni ñinga ci bar sax tax batay xamni ko len ray enquête am japp ñu le ñu ne pat ay nit ci xam lool nan ay société civile lañ bok société civile bo xamni fi lañ taxone mbirum goor jigen di am ñukay yok ñun ñom duñ ci yedd ci yapp société civile té askan civile yoy deug Sénégal yoy tay li leen ñu ñor moy li gënal lu Sénégal moy mbirum goor jigen tay yeen ci yapp ñu la duñ ci wax ay société civile yo xamanteni buñ waxe nga xamni ñi ay partisan lañ ci parti politique lañ bok réew mo xamni dafa bari ño xamanteni ci do xamoo di dañu fu xamoo lan te yow li ngay def pour sa bop ëlëk da nga wara am ay doom am ay certificat yo xamni dañu wara ñew ci dëkk wara jariñ ñew ci dëkk ak risque nekk ci dëkk ngeen gis tay ay compagnie magi Sénégal bu won tay ministre bi nga xamni mo leen dékk wal commerce ñew ba ko tay ay nit yo xamanteni ci ministre bi dékk wal commerce bu ne tay da wax taxawal ay kurel yo xamni dañuy say prix ñu wajé prix deful dara ci la ko tay ministre bobu tay la gis wa AP ak yow diga encourager kat ak partager kat kagn tay ay wër ci gëna dañ leen wax ni dëkk bi dafa metti tay ministre bobu tay ñu wañi dund wañi lepp tay mu war ci tek mu war ci wone rigueur ak fula fay ak ay lo xamte nek ci politique kenn du ci yey yapp lu mel non nak soko deg ci panel ñi wax leneen wala buñ xey indi ay fake news lu deug diga commande di ci wax way way so réagi parfois so rek ton bi xawa tar fokum xawa deugal ndax wax ak ñu foor fu met
14: jajeuf way Modou Mandela ñu ngi lay ziar la jox sa wacc way ñu wax fi mom wax di ñu deg la de xam nga da nga gore rek ni wax gor da nga jëf gor rek ndax lolou nonou say morom bu bare ngi fi ñu xamne da nga leni doon gis ci gouvernement am Macky Sall ay jamono tekki wuñu dara dañuy jik jik rek nek ay milliardaire ñen ñi seen xarit dañuy doon rek ñu jox leen ci ay marché li lañ doon marché yi nga wax ñu la bëggoon jox mom ba nga ko bañi amna ñeneen ñu dañ koy nangu amna ñu bari ño xamne ay milliardaire lañu ni taf taf nonou Sénégal lu leer la lay taf taf rek nga ñew ñu jox la marché nga bok ci affaire bi bëgg dem di lek di muccu dérëp gor gor liñ doon wax nan deretu bado la ñak bado la muy sim ciéré ciéré bu donc ñi ni lañ koy dundé xolam Macky Sall jour biñ ko woné jet privé mu yobbu ko service difa wacce xaaliss ci bari ñaan ay manette xaaliss lay wacce donc ñi waro nañu mëna ñëw ak jet cassé bi fi nekk ni li nga xamné dafa né fang tay li bu doon benn réew mu am ay njit yu baax wala réew mu jaar yoon
15: mais kon ken waxatu ko sin mais fane passé am na ko am dañ ko fa joxone xaliss mais dafa taxaw ci kanam ñim ñu tejj ko presque à vie liñ ko tejj donc yoy mo jara wax li mo li ngay wax ni billahi moy waxu gor ma lay ziaru bax modou mandela
16: waaw sing abdan ci ngi lay ziar man day sing abdan ci xamna li ma bëgg wax ci juma bi bëgg ma melni ku lay ki mais man vraiment président juma kep ko xani and ak ñom ci doxé li bi nga xane jamaay jamaay war kat la jamaay du mag bu baax personnellement man gëm na ni jamaay bu baaxu parce que limu def ni ko ab julli du ko def ab julli do fekk nit ki defal la li man yépp wolu la manam nga jël politique gi mu la denko dem fekk ay nonum la jox motax man ñi and ak jamaay bu paré ne ay julli lañ wala ay nit lañ yo xamne am nañ manam genn yeg yeg gi ci kolere wala fonk kolere wala fonk man dal yenn ma ko vraiment
17: wallay gay dañu tégal yoon bo xamné mom frère lamine manam 6 mois da ngay bari té bobu deuxième phase jam ñaari bi ñu wugul deuxième phase première phase bi lañ toll deuxième phase bi ñu wax mo né ma dañ ci def 30 milliards star play war bo boko gu ci surfacturation bu réte defugo dara yow manam auto bo xamné ci yoon sudé mat ki la sudé tay dafa gagné mass auto bi war nañ nga fay ben 250 000 ci journée bi yépp auto bi mënañ ko def ba 500 000 ki géré li bi pol mom na am 100 000 wala 150 000 par jour ci auto bu nek ci journée bu nek da ci am lool gaay ni diñu nek di gaay ni nekké di jël alalu sénégal diko lek ci lu xamé chaque 5 mois wala 6 mois ñu versé ay man nañu dañuy touser ay 500 000 wala lu ko liñ mëñu tégalé biñ ma tégalé affaire dama ni lay def té directeur bobu xamna gis leen ci gambu muy fété xoko li gis nga ci digg gambu muy fété xoko li ma gis ke ci ben gam mo ngay ngay vit ma ngay fi taxoko li ci ben gam di dugali estate di wane ne ko yiwla te kok ñooñu non ñu lay wax ni la bo bëgge ñu jaarale ni fi li mais li kay def li ak li ngay def da ngay bayyi li ngay gam nga ñoo ci ndaw nga bo toge ma nga convaincre say morom te gis na ne ñeme nga am nga fi do delu gina tek la ci lo xamne tek la lo xamne dina ci li yow lo bëgg def fo bëgg dem ci aduna bi dem ma di gisat ci leneen ay ndaw yo xam dama nek fi ñoom europe ñu naan la ay ndaw cosère la ñoom yenen dima expliquer alal ji ni mu doon duggé fi ci réew wala bu kenn doon ñew ci dëkk bi mu leen di gam suñu déggone amadou ba ñew na fi wala nuko tudati way doora gay la ak keneen ki ñu tudati way ba ci sax iliman la ak ñeneen ñoo xamne tay bu doon ñew fi ci dëkk bi li ñu leen di jox ci alalu sénégal da nga naan c'est pas vrai ñoom iliman la ma gëm nga gis ay ñoom doora gay lan mo leen def milliardaire ay millionnaire fofu lan mon fala ma gaay bu gona jaarale mo neewon ma jaar gona jaarale fala ma gaay mais lolu tay ba nek fi ni europe romb nit kuy dem ma keuf sagam nangul lam yor moma ko gënal yalla xamna ndax boba dana ci dacc ak cion dana te dacc ak cion te dina risque police dina risque lenen nak lenen mais tok senegal ñu la dg directeur nga yor sa auto bu luxe c'est 88 bu mak ak sa bureau dina sa kanoch bu ngone nga dem terre bi wala hotel bu gëna luxe réré ji wax say xarit ñu lay wéy ci soirée di la dëgg ay drapeau ki lamb ngay jël al lu yom alal bu yom bo xamné ci at nga nek milliardaire souf sék lepp lo bëgg ñu dox ñi bokk passé ku leen encourager goro leen xadilu wala sa di jëm lu leen bayilu ndax gis nañ lu leen yalla xamna amna yu bari yu mëna wax yow tay nit ñu fal nga ci gox mu lay wo wala ay nitel bi jaar fune pour nga ñew and ak bo limu lay ñëk géré moy am na suuf suuf la mëna jox bala ca yow nga nefe ba am sa 7 millions wala ci 6 millions jënd terre mom man la may ñaari terre yo xamne bu la nga soxla lepp mën nga ca def li nga soxla lepp la ka géré do and ak ñom jamais ngay yow ngay and ak ñom
18: assalamu alaykum alors dakar mang ñu nuyu mandela fek mo lon fi grand cham ali jar fek mo lon fi abdouaziz fek mo lon fi malay lamine malay jar bu baax lamine fall malay jar bu baax baax serigne foy diren jar bu baax ñu nuyu giraffe new york ali jar bu baax grand doy di len beugé de nuyo ya c'est ma serigne yow gën nga viré di len beugé di len jaré ñep mais abdaji bo gisé ak ñi rek do gisul ñu di do wax dañu faral bon yo faral lo ki do passer moy musuma la xam passer yo da ngay yow bo gisé ay vidéo yi ki nga duggal ak yow man gisuma yaakaal mo nga duggal fa amul do passer légui dem nga xam légui jamaay ñu commencé vers sa xat amul do passer légi dem nga xam légui jamaay ñu commencé vers sa

Pego em baixo e avança, maladie. Qual é a direção para que dê?

0: You're a job, but Malam and the jam.
1: Borom bi mu war dal dal li day tax manam buñu bakké sénégalais yeen bakki sax dañ mom mom dañ ko waral té sénégal am na luñ ko doon bakké muy manam am jom am fulla am ngor am fayra yoy dañ ko doon wax ci sénégalais mais war bi mu war ni mom sa way ay quelques nit dañ ko doon dégg ñukoy wax quoi ñu leen koy jiñ dal jomay mi man pour man batay ant ak sagom dal pour man li muy def ni tayu ko mom pour mom dafa pour man dafa nek ci jeu bi ni rek mais comprendre dara kon niko waji don waxe rapport bobu non ni mu ko don waxe ni jomay mi comprendre dara dal sincèrement parle man dal ay waxam damay sey sax dama sey sax rouss
2: salam alaykoum wa pat wa ki allo dakar ma ngi nuyu ñepp di retane ñew Macky Sall bi wacce jet privé lepp xalisu Senegal det caché la jël rek luy ci avion luy ci lepp lima metti rek alelu Senegal bi ñu jëlul sacc dem mom lu ñëwaat encore du notat Senegalais gaay yi di yapare yapare nek ci diggu naaju tang bobu di leen ay wa man dama waawul Senegalais Macky Sall toroxal leen delusu wa di leen gëna toroxal xolal Macky Sall ci ay detaayam la ne de nit tu intérêt bu melni Macky Sall mësu ko gis dama waawul que sénégalais kagn lañu yew kagn lañu yew fi ñu fi nelaw ñoo fi bëré dé wélélélélélélélé ay waay li c'est triste dé mané dama waar triste sénégalais Macky Sall di leen ñor di leen manipuler sacc sen alal bay leen ci ndul bu metti dem yoonam délis waat indi waat alal bobu di leen notat waye nañ dem li yépp mom c'est du cinéma ndax li ñu suuf mom la yalla sox da muy dëgg muy mucc té li dëgg ntaat suba la
3: waccé kay man kay nangul na len ko motax mané len tay sen journée la duñ len ko yaqal am ngeen droit am nga ce leader ñew ngeen dem téru ko gatandu ko vraiment lool mom dañ len kay nangul la quoi franchement man mom lool gisuma ci inconvénient quoi mais ni waron Macky Sall waron nako def pourquoi pas avant bien avant ha bi jambar bi ngor gi nek gor ci nekone premier ministre lu tax Macky Sall defuko ah wax lañ deug rek yeen Macky Sall mo geuna xamne ni mom Ousmane Sonko du ko may dara donc mom jomay la yap quoi mais de façon c'est peine perdue quoi nous ko français di wax peine perdue billahi ñak pexé la quoi ñak pexé amuñu suuf jomay mo dubay jaay nañu quoi jaay na projet bi bu yag depuis prison bi la jaay projet bi ñu xamna ñu mu démé jaaju ay nuy na len ziar na len enjoy len sen journée yene ko mom jaaju
4: waaw siyo bra waaw Macky Sall xade fu ñaari waxtu Sénégal deuxième temps la wax na mom lay def Sénégal ba légui nan la fi nan la lu mel ni meuna amé nak xam nga Sénégal mo légui dafay def dak set vidéo yi ba mais est ce que li lu yag yeen ci
5: non ndogonali ñoo paré ko ndogonali day ndogonali day ndogonali ko rek dem ndogonali gaay dañ tok mo dess tuti quoi day ndogonali ko rek dem
6: assalamu alaykum wa rahmatullah from rajal Maudo, Maudo, Mandela, Bub, ni le siar dek, ni le siar ubah, bah, my friend. Wah, yo, dengan gem, Maudo, Maudo. Ya lah, nunggu kau bini dini tu muda. Ini dulu nyu ben, nak, ini dulu nyu ben. Wah, ni pati yo, tak pati yo di. Ni gem, ni gem, gem long, ni gem udar. Ni begil remi, ni begil remi, ni begil sian buap, buap, buap. Lalu mau fi am, foy mag lay siar di siaré señ nabil fall mom di siaré essa luk bacc li mag fi deg roubé kër bi tonto allah ñass mag lay siar lo wax non lo bëgg wax non lo xala ko wax non lo wax wu non la la mbay yalla yow ja sodo fat yeb mag lay siar jambar bu mag bi eh mom du bacc li yu go anakam xadum ko mag lay di siar yeen yeb Abdrasi Diop ñëwël ñëwël ma ngi lay siar Abdrasi Dey dama yaakaar ni dafa am ben affaire bu mu jël te yeen yewu len ko xam nga forum bi ñi lañuy jël dañuy engagé wu dem ba ci biir ñu gifop té mom ci admin yi la bok fim tonné xamna né motax mo né xaaral rek ma ñu dugg ci forum bi di wax mbal quoi même bu gëmé limi wax sax ma xamni kon yéx na gëm limi wax té nim koy waxé ci yanuul maana ñaari ad réew mi demul fenn rek réew mi di loxo kan lañ ko tek ki yara décré di signé di folé kana bimu démé ba xamé na bëgg Ousmane Sonko nek premier ministre dem dafa guen ak ñeneen ñaan la Ousmane Sonko kon ke dëkk bi ligay doxal ni ko lu doxal ci lo xamné nek Ousmane Sonko limu gis yag na ko gis bam taxawé dëkk bi amul autorité xam nga dëkk bi dëkk Sénégal ba amul autorité kat ah bu amul autorité xam nga né Macky Sall du ko def limi def genn ci réew mi ni ñëwaat ci réew mi jamm ak salaam ni kay bokkam ak ay jéga ñaanam ah waaw loolu la dé mais aduna dé sa way aduna bu jéx lu nekk xat ñaf waaw mom kay dañu dem rek papa kan ma ngi lay siyaru baax baax señ Abdou Fattah ma ngi lay siyar señ Abdou Fattah sek ci siyar da doomi baye grand sek ma ngi lay siyar Sénégal nak nga nak xam nga nak fim toni cioro limi bara bara mo mi ko yare sa way la fim toni mo chomplaté mo koy jangal ñu chomplé ñew na diko jangal ñi ngay chomplé gaay système bo fi nekkon la bëgg doxal waye gaay ñen di xaar papa kan dégg na nga wax gis na fa bobu ñoro ñu ni pour laaj ay avis pour conseil constitutionnel mo wax waxam pour nous bolé affaire yalla na lolu nang yalla na conseil constitutionnel wax ko ne ko waaw ba mu boole ñaari xeet ñu boole waabale lépp mu ñu wan ko nagal sénégal yi dafa way bari wuñ ci jox ñi lay ñew di jégé ci di jël seen wall ci moñ ni ngay sédal moñ la ngay dudé la raka waaw ak ñi nga xamé ni soxla wuñu dara ci li nga yaré ñom seen gëm gëm gi nekkon dara du ko wañ ñu nak suuf sax sa way liñ du mo dem lañ gëm ba tej ak ñi nga xamé ni ñi ñew rek kum kum benen fi indi san di jé yoy bu wéso wéso nañ bu wota jotté ñu sagala ñi ñibi sax ba ñi ñibi sax bu ñi ñibi sax rek ma sag bu ñi ñibi lañ lay dagali saga bay ba ñu xol sédu bu wota jotté la wota ñi ñoo fa nek sénégal yi mo jarul ciow bu dagalé mbolo ak ciow Abdoulaye Wade ko ëppalé woon Macky Sall ko ëppalé woon té dara dañ leen won seen bop bu baax Macky Sall 2000 kep lu mësa gagné élection lépp na lu wéssu 2000 amul élection bu mësa gagné lépp ci tapalé and ak ay nafaq ak fen kat ñu koy sakkal diko wuru jëm diko waral loolu moy li fi am képp ku ne Macky Sall gannaaw 2012 gagné na fi ben élection da ngay wax loolu neex té amul waaw amna fu santon kany bi mi jox kéro affaire yi dafa doon lox di rag ragé kan xam ko mané ko lu ko jar mag ma dund yenn at li nga dund xalaat na ko dund ñu lay wax loolu xamé ni woor na yow li nga liñ la dañ ko copier jox la ko dar bu gi deug nga dim diko déclarer publiquement ah ba paré daw genn fu ñew état civil ci bam neex mu délo wat no Sénégal Sénégal dafa baray très tard waaw min mi ci dérèt la nekk dérèt ci dérèt la nekk ni la seen mbir ni def ni mom man duma ci sax sax sama xol man dal election yi ngeen wax ak maawde da deugal lolu yi ngay wax nonu gaay yi xamé ni sa way jep ci poste ngeen daw ak ku len tiompal fu way xamna ci dara ci seen bir la nekkon amna ben radio bo xamé ni wa APR wa ben bokk yaakar APR ñu fi nekkon dara dam baba amna ben frère bo xam bu ci bokk ku nek mom ñepp parti bokk na ci parce que donc la gu bokk ci xamna nu mëna bu ci parti parce que mom dafa melni mom ñepp dañ ko xam gi rewmi bi mom bu duggé passeur mom ma xamné aduna duggé na amul lu mu waxul Ousmane Sonko fi bu mi nekk ci ben bokk yaakar té amul lu mu waxul fi né nak ba mi

0: sama bëgg tuglo yi nekkoon pour ki leen ñu ci bari ñam Aline ngay dog yom ñepp déggutuma ne déggutuma ci kenn ku ci nekk ba nga fël ngay jox ci Macky Sall ci 12 am yoyu ñen lañ ci lañ jaaré ak rek la ci seen affaire modu yi nga xamé ñoo nekkoon ci dëkk bi fi baña ñu liggéey tapalé kat nak mu ñoo sonu ñu fexé préfeto ci am jullu ci jox
1: rémi rémi sénégal bi yow golo dëgg la quoi xam di rek ki fi nekkoon bëgg dem rek même pas Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. ñom do lay xam dal bëggu ñu seen ñoo la ci avenir ëlëk seen ñoon seen sidi ñëw ëlëk seen ñoon présent rek présent rek présent rek ñu ñu la ñaba ki momo jàg gis ñu kër wax ñam bëggu ñu bo la waxe lo xamni bu pour 30 ans ba pour 40 ans no xaral ko xaral ñoom ñaan day avec comme légui légui la bëgg légui mo do yow tawé roñ tawé mo roñ ñu roñ asiaté gi nekunaari mo rek ñu ram ñama sa dab ñam ñi muñ seen bi da muñ waaw seen dafa muñ ay até até naissance ba légui ci té mo nek premier puissance mondial ci lepp nak aw ma tu as tout ça mais malheureusement ce n'est jamais bon no patience yeen rek sax ñu bo ñu ñoy tara ay may sax ñoy mo ci mo ci ni patience ko
0: Senegal, kenn nga deggutul ci gaay foy xamna ci dara ñi ak Aline lay Aline ben nga xamna ci dara ñu nekk jar grassé ke mi wax mo la ci gëna xamni xew xamna fi amna fi gaay yo xamé ni gëmu ñu kenn ku fallu ñu ñew and ak yow buñ duggé ci coalition ya ak affaire yi ma yi affaire yoyu luñ ci mëne gañ gañ muñ ci mëna gëri gën ci xëpp suuf suñu waaji ñu alal la ngom dafa doxul ci yoy képp ku mënul liggéey ngir réew jarul ngay sonu di bok and ak mom ni gëm réew mi la gëm mëna liggéey ngir réew di jël seen alal di duggal ci réew di defal ngir rew ñoo ñoo mëna nekk moom képp kuy xaar naan bu gaay bu man leen politique wala fi ma dëkk ni bu ma fa nekk ak ñoom bañ fallu defal ma dara joxu ñu ma li joxu ñu ma marché joxu ñu ma lele kon dama leen fi war gannaaw ma xam ne nga yàgg wane gannaaw waaye dara ni mu bare ay pomputeer yu yàqu noonu la bare nag ay pomputeer yu baax sénégalais yi bari sa waaye fañ doon bëgg nañ sénégal soppeeku non seulement pour seen jëmm yi luñ def seen koll yeeg seen biir yi dedet waye sen ñebotu ëlëk parce que ñu goré lañ ne leen sen maam bayyi leen fi ci liggéey ñak ak jom ak ngor ak diiné loolu lañ bëgg di continuer di ko wël ba kérok ñu wuy ci sen borom bëgg nañ bu ëlëgé bu ñuy wax changement au Sénégal ñu duggal na sen wax fañu tëb ñu xamni ah changement bi am Sénégal sama sama loxo duggal na ci am leen jaamu maye ku jull na nga ñaan Yalla nak Yalla xeb doli Yalla nako setan gëna jax jaxal ci setan gi ngay jax jaxal ni ba mu boole ñaar ba mu couplé ñaari élection yi def ko nak ci mois de novembre wala mois de décembre janvier 2027 ah kon mu neex wallahi wallahi ay way way kon yi de mu ne say bok nek bok bu da ngay gesto dañ leen door door door door door bu wol bu ci leen ah ay way way yalla yalla defal lu mel nonu lillahi wa rasuluhu yalla ñu ngi ñaan ci barke aljuma ji barke sayyidina muhammad barke alquran karim barke tan man ñu baali yalla nang ko notal wa conseil constitutionnel bañ ni waaw sawai zaita ma jeko bo mukti gay elok so kupale le mo kol.

0: Day mag bobu bi muy jot ci rew mag la wax deug lu bari Abdoulaye amutu ci ki hablar mom ken ku ne xamna ne beugum senegal bo foko tak wess wess ñi nga wax ne ñep ay doom lañ lolu mom duñ ko wett way rek do yentay da nga gis bay bax bu bari ay doom ken du ca bax lolu itim ngay am
1: wa sangam da wa lolu mom wax ni xam nga hablar du mom man jafé jafé yi ma am ci mom rek mo ñi ko wërul ken bax ci dara parce que hablar du mom bu féké am na ñu ko wërul té ñu nga man leena tuddu ñu nek ay nit ñu bax ci ñu ñëk ñi ngay tambalé xeyna ku melni Boubacar Sall ñoñu nit ñu bax lañ won bo ci tégaaté ci ñu mëna andal ligéy nak amna kuñ da wax certi yane jëm defena wala matar jëm xoma Abdoulaye Diop defena mo yoron finance wala yu melni ku bax la won Abdoulaye mom da ngay konté ñu bax ñi ci gëor wala ci dess jëm ay ci la yaw lool bu dëgg la quoi président Abdoulaye mom du mom mo yaq mais ñi ko wëron ñoo dañu yaq kat Abdoulaye bu mu andalon ñoo nekkon ay yaq yaq
2: Assalamu alaikum at le président mo tabuna len nga yëm gam yi mais mo grand Modibo ma lay nuyu Bahdir Ziar et Modibo ma ngi ñu soojé bénn mais Modibo tay mom d'accord ma yow da nga passé à côté je n'ai pas d'accord parce que bu doon benen ñew bi mu diggé dana ko ñew d'accord na sé yow fekkenté lo nga def fokk ci sa audio bi quoi mais Modibo il faut ni wax rappeler que président Macky Sall dafa ñew pour wax jomaay mu supporter ko si oni candidature dana bo xamna am balu dox nako parce que jomaay doon na ñaxtu lolu mu ñew bi mi ñew ni amna force non seulement du temps rek force bo xamantene dañ ko jappel hon pour mu dem oni bi nga xamantene wa société civile ñenn ci ñom ak wa radical parce que fi yo xamna lu xew ñing koy yak dara na wurtu dem oni te mu nek doomi senegal bo xamantene intérêt senegal kon mom la fay dem ndax bu toge oni moy ilif mbollem casque bleu yi moy ilif mbollem police bu oni di yonne ci aduna bi ak mbollem soldat bu oni di yonne ci aduna bi ak fonctionnaire yeb lolu senegal dana ci am ciir bu lawon lolu rek intérêt senegal wax do sax tour bu ñu jox senegal kon goku bu ñew force bobu donc jappale ñoom même ñak ñu d'accord ak mom ñen ci wa PDG ñen ci wa ñi xamni dafa am politique mais d'accord ñoom mom mu dem oni ñoñu buñu génné mobiliser pour wan oni ak aduna bi ñoo yak jaram né candidat bi bëgguñu mu dem mais man Modibo dama gis li jar nako li have nothing to do avec ay ki sa jana xaaliss wala nangam tertu bi en tout cas ci ñent waxti dama sal dafa cohérent dafa né bin lettre kero barki dembo mune en tout cas ñew bi duma mëna ñew di némé ko militant yi dem ci keur serigne sék yoyu du ñew pour politique 4 heures dans la fin da def gisé président dem né ma leen gërëm yëm ñep donc mom lo c'est clair mais nit ñi ñoo genn pour wané né candidature bi ñukoy bëgg xajamal ñun dañoo and ak nak motama japp da nga passé à côté quoi sama gis OK mais di leen di la ziar
3: yo ma lay ziar di ñiwale pavis era la lay bege yow ak seigne ibrahima en la fek lone ak seigne djibi di len ziaré wat mais job waxon na la sa waji mënta politique lenen dé li politique ko duggal gis nga li ki wax ci kaw na lé sadio yalla xam na lé lol loloy dëkk saaji monte politique saaji dafa defé né dafa defone né sokk ci Macky Sall ay xam nga lan la defaral Macky Sall ni mohammed lan la defaral Macky Sall manam on dafa defone né manam su defalé li Macky Sall dina mëna gagné wa affaire yi yoy waye lim defaral Macky Sall moy Macky Sall ñeu ranger ci ginnaw Ousmane Sonko te yalla defone na mu réussir ben affaire moy manam mbir mi digënté mom la ak Ousmane Sonko demal na ba sénégalais yépp japp né élection buñu jëm digënté jamaay la ak Ousmane wala suñu jëmé 2029 digënté jamaay la ak Ousmane waye xam nga lan la def mom da jël Macky Sall duggal ko ci digënté ak Ousmane est ce que ya ngui dégté sawaji ñop da waji su day politique ci dugulon ci li gaay tuné la tuné deug la ci politique ci wone deug ci politique moy jomay li ni politique ko ci duggal de politique donc ko ci duggal waw waye xomu ko ko digal lay ci wone deug la ci wone job job sawaji ci wone la ye job job job yo wer ki ngeen ngeen dudu da nek ni gay yeen dërum sam matatu len ko mom limu defal Macky Sall la ni nga li sañu wa yalla xam na looy deug Macky Sall du gëj dara dina ci jini bi Macky Sall la leen gëna xam na dara du ko ci gëj tous du ko fi gëj Macky Sall préparé bopam la lay doon dem da xolal jaar na ci bop boy bi pour mëna am accès bi Sénégal ba du gaat parallèle bi nak moy fi légui ni su dama doon ba jakarlo rek Macky Sall mom jomay mom su gëroge mom moy ridugel lool la créel Macky xam nga su am mom ma nga fa né fa mu nek mom bo show mom ma sha Allah mom fa mu togal len ñol waaw légui fi nek ni mom fa mu togal mom waccu 2029 ñu jox réew légui nak jomay mom mo doon wut 2029 waye bi légui di xam lu mu def manam Macky du gañe dara Macky day depart ñew su ko defé mom ci ginnaw Macky lay dox billahi ñak xam baaxu billahi ñak xam baaxu
4: ja sodo ma nga lay siaru baaxu baax professeur aaru do ñaar day lamb di wax limu wax dara deug deug sonk bu and na joxul deug nek bañuy waxtaan sonk neena la waxtaan nañ ñam yabol ak ñi ba wonal leen lool mom lañ bëgg du ko def dafa bañ ba ci ci suuf aaru na ñaan honnête wax deug intellectuel mala na bi ñoo fi nekk di jaay xam xam duñ wax deug mo ko ragal luñu yalla limi wax yeb ay fenn waxul ben na deug sonk dafa mësa bañ li saway tek tabal marki nak doful xam na ni élection yi sonk bokul nit kepp ku sonk faral ni ki mom lañuy andal ci élection même bu sonk amul won candidat jomay jallul won ku ko neex ci juroom ñum jëlon kum ci wax ni yow lay doon Macky Sall xamoon na lolu Macky du naba Macky mbambul la la bu don carte da nga la mbambul carte kat dafa bon kay waye xam na mbir yi ñu pion yi ñu doxé aru na nga xamul ñu wax Macky demo dama xam ni élection yi ñi teug Sénégal amul kenn ku ko mëna teug Ousmane Sonko di yew wo ci réew mi ak gaayam yi ñu and ak keneen ku bokku te ci bëgg dom gagner réew mu la nekk mu ne 2019 gagner wuñ élection yi ñoo mais am motor intellectuel yi ñi ñi di leen déglu sa heure la ñom sa ñoo ñom ñi ngay gis ak ala ngay ñi ngay di xéew ak ñom Bassa Barra Ndiaye li ñu xam ci mbir yi ci tag ak dëkk bi ni muy doxé intellectuel yi xamu ñu ko lu yak gu rew mi ñoko yak bu joge solo ñew du bu jidi jaar naan am nañ xam xam xamuñu tous lañu xam dara xamuñu ko ay dof lañ rek muñ ñewé leen ay junni téré ñoo tek bu ñu joy ay xam xamu intérêt xam xamu ay yeneen rew xamuñu dara lañ xamul ba dara bo lo jeex dañ la tous xamuñu wax rek fan rek lay def
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah Ousmane Seydou Sopé Ousmane Sonko ma del ci wat ñi di def duggal video yi xam nga liñ bëgg moy bëgg nit ñi japp ne rek sonko ci dil bi la bok ma tax nit ñi wéddi ko lolu dong lañuy dox fi ne bëgg ñu bëgg jobali sonko ba nit ñi ra kon mom da ngay bi ni la démé commencé roté ko lolu lañ lolu ci xex bob mo lañ déssé waye li ñi wax du dëgg guddi du dëgg bëcëk sonko li mu dañ ni bu fakkor ne daana la dil limu dañ ci aduna bu doon dil do ak ci fi waaw ki ba fi nek ni ñu taw li ñi koy xex ñu naan day dil ki ku wëyëram mo nga bako mais nak bëgg ñu fexé ba nit ñi gëm ne kon nek and ki ci lil bi la woon bëgg rocce ku ko ci defit da nga def lool nek mais sonko du dilu kuy dilu adut ak yow waaw li nak di ngeen di yak xel ni ak di yak bëgg yak di ngeen dong mom ngeen ci djublu waaw ñi ñepp ci système bi lañ bokk bëgg yak xel ni pour ñu wéddi sonko dong mo tax ñu duggal video yu bon yi waye waxu ñu dëgg guddi waxu ñu dëgg bëcëk sonko dilu dilu wul
4: man la Ousmane Seydou Sopé Ousmane Sonko waaw ku ko wax lolou waxo deug an roñaxé bu bëggé wax ci dil bi na wax ni rek dilam waye da ci génné Ousmane Sonko am sét ci wéj waxul ben deug ci côté Ousmane Sonko wo mom da fay fét jomay nak mom ñu ci dilam ndax té Macky Sall jomay Sonko wolu nako ci cassé bam ñew da ko wol né ma sama candidat bam ñew expliquer ko xamal ko né ko ñi lay ñëw sét ci bar nañ bobu la ko man kenn mënu ma def loolu mo bëggul def waaw bobu la ñëw indiqué kay kayam bobu nekk la muy bind ci kay walu muy wax dara du gi da bokku ci ni la fa mbir mo démé sonk musu ta djebul musu ta nang ki ci bir kasaba wonna né mom doona digënd ak amadou sall doomi makki sall dil bi mom mom la kay tol yi jomay mi mo tek dilam mok ay makki sall ak ñenen parce que makki da ko nax parce que makki xamna ala kulli halin ila soba me da reper candidat bu ñu amadou sall amadou ba xamona na amadou sall amadou ba du gagne légi nak tax mako di xaru mako dok makki bu xaru gannaaw dem la mbir mi ñaano ko ñaano day jema giina ci affaire bi jamm ak salaf makki da ko nax makki kay ki mu do nax moy sokul la munul la nax motax fu doon mo am problème té nak affaire bi comment da fay sokku commencer rek dara demagul ci kanam ngeen du comprendre jomay jomay dina recc ci jilum dugg de dana ko recc ci ba vas-y
6: parce que digenté plateau ak cité keur gorgué yoy ñun fa lañ yow japp ci xalé suñ xalé jigen yi de nga diiw di xéssal di sarmé xalé yi dem football dem sow yu sundu nek ci digenté ay restaurant bu ñu proti sax restaurant bo way ponti bi nek boori ponti yoy dal ci lañ nek ak ci hôtel amul leneen ñi mën nañu yërem ak kaw kaw bu nek Sénégal hein di jaxlé amul luñu lek wala amul dugg amul jiw to Sénégal yërem na leen wala ci loxay ngeen tan ana yalla na yalla dimbalé jumaay na mom sans affaire
7: ci bi ma nglay xiaré wa pa bis pa bis ci bi xonk na kay ci tamaté jégg bu jar tamaté jam jégg bu jar bi la wala hein bu wala ma nglay ziar ay zener ci bi am na jiré am na ma jar am na dakar gis nga senjim li nga wax day de moy deug xam nga ñom fi nek ni lan lañ bëgg xam nga xam nañu ne ils ont tout tenté mënu ñoo fexé ba séparer Ousmane ak peuple li xam lan lañ bëgg def jomay li mu def mo Ousmane ko and de nga wax bi re Ousmane ci la bokkon Ousmane dafa diil Ousmane dafa wax ak Macky Sall Ousmane dafa xam nga yoyu ñom xey nañ fi la may deg Ousmane ba Ousmane waxu deug Ousmane lu leen wax du deug day faale wul leen day deg ñu xey daal ne waaw Adji Sarr Ousmane Adji Sarr ñi faale wul leen day deg ñu xey indi waat Ousmane ñeppayam Ousmane ñeppayam kenn faale wul leen Ousmane dafa diil Ousmane dafa diil la legi ku doon diil Ousmane su doon diil xana Ousmane su doon diil moy nek président Ousmane su doon diil rek mom moy nek président kon jomay du tok fay tay kon Macky Sall jox ko rew mu jité way bay sen tiahadi nege bay sen tiahadi nege ñom ñoon di wax de fi Ousmane tok u fa togo ñem ngay def jomay da na lan seugul nga seug ramal nga ram Macky Sall da na seugul nga seug ramal nga ram waye Ousmane tari gor sgali gor gogu wax ci video bogu ci kaw gor gu yalla ko yalla yeuram gor gu deggono la fa way xati trop waye wax na deug neena Senegal intellectuel du ko defal gor gor gor koy defal gor nak ay jikko la borom mi jikko to Ousmane dari gor lo tax la gis nga so gisee Ousmane nit ñi mën nañu def lu nek manam nañ xeyna Ousmane sa dafa ëmb waye teewul ñu sénégalais Ousmane dañuy fal parce que xam nga loolu la Ousmane indi lu politicien amul loolu la Ousmane yor moy and ak ngor lo da so gisé ñepp ñu contre xam lu ñuy bëgg nit ñi sénégalais dogo seen bop ñu nak momay ñom ñom wax ñom ñom seen ngon mom seen ngon mom lakku ko ñom ñom seen ngon lakku ko xam lañ lañ bëgg Ousmane ñi ngeen di wax ñu nak momay la bon nañu ñom ci loolu lañ nek bo baangi ci loolu lañ nek Sénégal, il y a un peu de temps, Sénégal, il y a un peu de temps. jaaru ñaawi jaaxan kat lañ rek xamoo mu ngi non rek day teureure rek dama la ko di teureure rek
1: sama ñaar ma ñew ci video soxna soxna bi man de ki ñu naan professeur man ba école la jangale xam nga nek Sénégal mu ngi doga jëm ginaaw ko buñu fekke buñu fexé ba façon nit yu melni tok ñu am ay jangale kat man Sénégal xamatu ma ci dara ki bama ko dalé dégg muy wax ba légui 75% yi limay wax dara dara lu ci am ki bu dewe ki nga xamne mo xey tok fi nan monsieur Obama ñu gor ki la ñu né day jangale non vraiment Sénégal nak war ñu xolaat ko parce ki mom waxuma la jangale way ki jang sa ma wul ko jang sa ba muy jangale wut fek fu ñu jangale sa mu difa jégg Sénégal dem
8: foye nuyu na la cheikh foye waxal way am nga li li dañ ko bëgg gëm lo nit ñi ban yaakaar ne réalité la wala mo won li wara am manam dal ñu fi nek sakki leen bu ngeen paré dem mais ki ñew bu mu leen top ndax bu leen topé day tardé mu solo gam bo xamne dañ ko bëgg def ci nopi nit ñi ban jappalé moy dëgg nga joxe exemple bu am solo moy Traoré Traoré kéré bu togué ci bop nguur gi dafa joxe ultimatum ñi xamna ñoo ñoo fa nekkon ay ministre ak yoy na lu way ki won nang ko indi baax momu jeflante ak yow da 48 heures gaay dajale lo xamne ken xamul num toll nu nak xeyna amna ben côté bo xamne yenen rew yi amna ñun luñu len tané way ñoo amna luñu tané nañ ko waxtu dund waye ñun suñu guide relise yi dañu am pouvoir bo xamne bu président bëggé def dara sax man nañu jaar ci suuf di dox lu ken yegul pour ñu baña tek ken loxo wala ñu yolamal ko bu de ci yeneen dekk yi na xayna demé wu fa non ci lima yaakar mais loolu dañ ko wara fexé combattant bam jeex manam dal kon moy ku ñew dal yaak ñi andal sacc leen ñeneen ci ñew mom ñu ne leen bu leen top da ngay tardé ba kañ Ablay Wad Macky Sall Bassirou Diomaye Faye légui ki fi mu toll ni bëgg ne kon ñi liñ fi defoon lepp na lepp doxé tabbi geej lay Bassirou Diomaye Faye momit bu demé bay jéxal ak mbolom lu ñuy jëlit ku koy wutu na loolu du tabbi geej ba kañ mais ñun ay nit lañ te bu fekkone dañ né ur mais Burkina gi mo lay dox suñu digg ak mom exemple la deureu mu réew mi ku ko jël dang ko wara indi bala ma dé nañ ñu na boy jappé ki dang naan tardé lan moy tardé ku sacc ñu japp la tejj nangu alal yi indi lu muy tardé réew lool kay moy défar réew dana tax yow ki nono la sacc du sacc ki saccion ñu tek ko daanu dis man dama gëm ne ñi ñuy tuumal ni dañu jël ala rew bu demb confirmer dañu jël kasso yu metti lañ leen wara tek mais pa ñu leen ni tek kasso yu sedd yi fi ñuy pakatas ko yi tat telephone ak ginaar fa lañ leen wara yob foye tay da am ko ñu wax xadim ba lako afrique dama gis wa beno ki wa keur Macky Sall wa aper ci rodé yi quoi man dama xamut ñi ko nek yi bitt dañu genné en bloc jox gaay mais radio bo dégg wax sa xalat nañ bayyi Khadim ba ngay dégg buñ ko waxé bu paré na Khadim ba tax ñuy wax nak mais dañ ci toftal ñeneen ño xamna ñi ngi ci kasso bi quoi mo milliardaire la nangam mais bu dé milliard ta milliard yi mo am amé wu ko lu sét wala xaalif Sénégal ngi ci duñ ko jël man damay diglu rojé yi wax sax même buñ ma ké sax dina ko ji ma xol ci internet bi mais fo leen dégg ñu wax ko ñu faral Macky Sall ñu né Khadim Ba mais duñ mëna wax Khadim Ba kessé mais fook ñu toxtal ci mais Khadim Ba rek lañuy wax loko Afrique mais lan mo tax ñu naan ñi bo leen topé da ngay tardé mu amone fi amat wa légui dañuy continuer rek réew mi ku ñew sax saxé jël dem ñu né leen bu leen la top da ngay tardé légui ba kañ yalla ñu yalla yéram ay tayru sar ni ay farba ngom ay dan sar mi on de affaire yoy ngay deg yeep sen khalis buñ ko topé ba ci bir amna luñu amé Sénégal wa lool nak ñu né duñ ko wax ñom nañ leen bayyi ñu genn dal bu leen ken top bu keneen ñëwé def nonu légui ba kañ man loolo ma jaxal ñun amnañ problème de bu fekkene ni dal bëgg nañu téggé ci raay bi ala la réew mum ku ko mëna jël ak ko mëna doon ñëpp dañu wara masé nañ ko indi waye yow da ngay sacc ala lu ne gañ ñëpp bokk ko bu lay tej sax da lay tej kasso bo xamné say manam finance kër dong gëdul man ki nga xamné nak mom ak téléphone dong la sacc wala dañ ko tuumal rek nga xamne tay ji tay bu taxaw ci bar bi six bi bayiko mu ñibbi nga yobbu ko paquetas mu fay dundul jahannam ki nga xamne nak alali askan bi yep lo ngar dajjo danaka ñu yobbu ko 5 étoiles lolu war na fi jog de
9: ñi lay xiar ñu pa wax nga wax ju am solo xam xamne wol deug la ay xama du neex sot nan la li la japp ne mo meuna dund lolu moy goné buñu commencé jang ñu di len jangal li ci walu jëllo mu yar len tel len ci tagat manam fo jaar rek ñu am lo xamne ñepp kay anon ba ci fi nga xamne fi lañ wara yaré nit ñi ci walu diine yépp manam ñu téel nampatal nit ñi ci walu jëllo mu ci ndaw ñu téel ko xam waye fi ne jël alali jambu jël alali rew mom da melni xam nga dañu alali bur senegal moy rew mo xamne yow bo balé bu neex nga sot ci mbedd buñ waxe nga fi mbedd bur bu robinu bi day xel nga rom koy jall ñu ah robinu bi ah mbedd bur mam amul len genn geud go xam doom adam jox nañ ko rew lolu fo jaan jang nak ci fann yep nak ba nit ñi delo wat ci rew mi xamne rew mi buñ ko terol nu duñu mëna am tirang lolu ñepp ci war bo kilifa diine yi dañ ci wat di waxtaan gis nga fimne lu melni
8: seyab wax nga lu am solo lolu mom kilifa diine yi ñi jangale ño ci ëpp par de responsabilité damay wax na jangale kat yi danaka bo xolé gona yi ñi jangal waxtu yi ñi def ci loxol jangale kat bi danaka duñ ko def seen loxoy wayjuf ndax li ci ëpp buñ démé kër ga heureu nelaw kon li ëpp ci seenu dundu ñu tollu ci jang ci loxay jangale kan bi kon ki jangale da wara bora jangale ak yalla ba ci ñi jangale alquran da ci am ño xamne déssa dama leni blame man dafa am sama doomu magay daara yu ñi jangé ma gis leen buñu xeyé buñu dem duñ yobbu seen dal yi ma laaj leen lan mo tax du ngeen ko yobbu ñu no buñ ko yobbo dañ koy jël motax buñuy jang def tanku ne insécurité bi ci nek yalla dogal ma dajé seigne dara bi mané ko xamna né man dé dama gis gona yi buñuy ñew buñ def duñ soli dal ma laaj leen tax ñu né buñ fi ndé dal yi dañ koy jël moy laaj lu waral lool mo am seigne dara wax mané ko nak jël xalé bi def ci mom bakare ba minal jinati war na ci def xamna né lu jafé la waye yar ko yit ba fexé ba nga xamné ku nek do jël lo mom man japp na ne mo gën ndax dama lan deg ci mag ñu ne Seigne Touba bi mënotu da takko ak nit ñi buñ ko inditoon law kam koy jox do nan ko nañ ko jangal ta yar ko bu fekke ne ñaari nak munta and mom yar bi bu manki yar nit nak wessul nga yar ko mom mana muñ lu mom mais nit xalé bu mëne jël lu mom rek bu magge man na def lu ne manam fim tol nit ñi man nañu jangalé way yar mom bu xmi ci dara te damay gis na tamit dessa politique senay def ndiaxum bu reuy mais day am keuru diine bu meuna la lolou ñun suñu ne câble sénégal xayna yeneen rew yi nuru wu nak ñun fofu mais dal xamna na ñi jangalé war nañ ci bolé di yar nit ki dal dañ ko wara fexé ba nga xam lu meuna xew lu mom waxuma la li ñepp bok li ñepp bok sax gëna gis nga fekk lu kenn mom nga jël ko ndax koku bolé jéggalé mom jeex na waye alali sénégalais yépp dañ nga nga bañé ci mbañ xaan yar bi mo dess may waxat ne nun ñi ëpp ci ñun ay julit lañ waxna ko fi ci forum bi waxati ko ku nekk yaré nañ la no xamne nampata la no xamne ci diine ji nga bokk may l'islam déssa mu jaral la ñu xé sa bakkar tariixa ba nga bokk waye réew mi du lu ko jaral man loolu question bobu dama koy laaj ñu ci bari boné l'islam mu jaral leen xatar rayu ray mais du réew mi budé sëriñ bañ djéggul wala kalen jox wërdu wala tariixa ba mu jaral leen joxé seen bakkar mais réew mi jaralu leen ko pourtant ni la nampatale sa diine ji ak tariixa bi nga bokk bam jaral la sa bakkan man pour man réew mi lañ ci warona boole wala ñu jidal ci réew mi mais loolu amul
10: wa be benes bari ma la ni ziar be bari kéro bi sen bëss la be bay ñu jaamu tamit géré sen bëss quoi affaire bi amul yaqalaté quoi be ma la ziar nag yaram bi sa wa be ja so dam ñu lay ziar bi la la ciere ñam Macky Sall bi la wala mom ak ñam Ousmane Sonko ak Jomay bu ciere bi madame Faisal su togg mo nek ni wala
11: ko fo mu rewe ka gamal ni de ziar lu yoral yo
12: yo la sauteur nga quoi man werna wu yag tay mori momo sonal dama dor au frigo mori momo yobbu au frigo ba mo la bëgg je dug ci ko rob mori momo yobbu au frigo naga fofu naga France kërëk gis na la ngay joy bu ñeen dooré yoon da nga def France nga wallo ko yow da la ngay ñëw na sa heureusement bu musique mi ci jotul ci yeen hein ana sama ni jaay to do bisa ay ni di la ziar dara mori momo duggal ci frigo bi quoi neena mo baye jomay ko neena mo baye jomay ko sino soro ma la gis de casse yow bu songo bu gaay commencé yenga reng dug ci foro ni wala ni simbu taw mo dañuy simbu xawma mo mag sal ak jomay bi urni daal xam nañ koy borom te urni moy dougal nit palé ay influenceur o ay journaliste o ay majambalo li mar duro ni ñoy ñu da tay duro ni ñoy ñu sonal anam bay gënal deg de la ben mbara ala ñu di la ziar ay mari nga jël ko mari nga jël markas ala kilam grand mari ah la mari do bok day ay la fam abou gaaw ko grand chaw mo mari ñu baye mari ko wala won mo ay mari bu ko neex mo tax so bo graw man dal situation bi luma ci xam hypocrisie kessa la Sénégal mom deug hypocrite la des gens qui changent leur veste chaque jour retournement de situation gars ñi ngi réré les Ivoiriens là les Camerounais là ay genn fi sax ci mbédé ñu les Sénégalais ils sont des hypocrites non moi j'aime pas les Sénégalais ils sont des hypocrites j'aime pas même si tu vois le président là Diomaye fait comme ça il a trahi son go moi je veux pas avoir amis Sénégalais comme ça non j'aime pas les Sénégalais lolu yom lu ko war genre Diomaye rek man de yegul mo sama yaram songo mo xana ngeen japp ko tej wala ray ku mu demal election dalay pété dalay dor yu met ndax yalla may na ko lim gay may ba bare donc pour wax patriote ñu dal sax ñun ñi ngi jaay suñu carte ya ngi jar waaw carte ya ngi jar yeen mo leen ngi wa jumaaye buñu gene fi ay carte kenn du ko jël bu yow mu jël karim wad mu jël abla wad yow ko cryogenique mu nekkat xalé loolu du ko ci gene waaw et puis qui trahissera trahi jomay victime lay ñoo do gaay ray nangul li mu day li ñu dajala yeb gaay ray ngoy nangul mom dem sanni ko fele ni ci kanam nak rawul yi logo jarul ngeen ci bu fi di fecc parce que salo mu nu ci sombu dara ñun dal ñu tok dans une carte de frère 2027 ñu wulli waat 2029 ñu wulli waat waaw yow tal nga sa barre la bobu yow nga lidjante barre la mo gën gën ak bi nal ay société civile ak ay faux politique bi nga don wax mom la songo di xex mais sénégalaisement ya nga dem na way jomay la raison non yow yow mon lu jaal na mo ba mbara gaay grand jaama la ni bu baax namu na la dara ma bay bi sal ta ngay teori rek tay xam xam bi ngay gele ci borom bi man amna audio yu may denc xaar mu deul xam yow mom say waxtan da neex uti ga ñom lu ko nga xam na roubé rek nañ fi nekké han lu ko lu ko rek nañ nekké eh grand djibi grand djibi djibi faya mo mo reer ci forum bi dina gis man ma ngi recherche djibi mo ko gënal forum bi reer faya djibi faya ak sénégal bi sama grand ibou djou ak abou sof ñu jëw da la yéré ba tass foriyo foriyo mbaza foriyo xala xam nga nak ma sa ancien copain ñoo na dëkk bi foriyo foriyo xam na ko lu gëna jommé am mu tollé ala bobs bobs bobs da la warar day baye ba pandu wuri mu ñew est ce dawul fele wa serign est ce dawul fele di jema ko serign bu fele ci fele way salu ne mu na tawax na pon de bobs bobs bobs de am na ju xam fi gaay niñ tabax ci ay forasi ci borom ya nga na la nga tawax bo leg bu ko tawaxe pore gaar ñu lay fal mer ko ay ba su wone way ak dara ak leg and raxas ko la ko la gori na yore yeesal ko la ko leg baas bi dafa gëre ndox bos dina war rek bos day day deglu furiye furiye yalla jox ay conseil leg nga nek meru ñoro da ngay dem ñoro ñoro ngay dem bo nege ñoro après nga dogu ñew ko la mais ko la gën salam alaykum ko la bop sa gay wala nga dem Bundestag ko Allemagne bo la ngay jégué na nga duggu dal nga ko sa tare nga ñu xéxal ki pro Russie Poutine di la financer ñu établir relation Amérique ki Russie ak Allemagne xam nga lay seen industrie bi doxul suñu gaz bi dañ ko ignorer dem Américain imposer gel lool mo gën ay sénégalais gën politique bi gën hypocrisie bi metti bi sénégal la ben ignorant la am ndaysan dañ koy nax rek kum wolu ñu traay mom rek mo ko juk muy son son sun way dam ko yeeram ba ba ko yeeram yalla baana yalla ko yalla yu balé rek comme temps wa fm mom am nañ 2 ans yo xamne dañ ko bëgg nek di danse nañ danse ouais yalla na yalla dimbalé rek ba gaay xopi djel songu do bo palé ñom président bu diñ quoi qui nous fera relever de la tête quoi comme les burkinabés là ils sont fiers maintenant d'être burkinabés à cause de leur président donc voilà quoi. Mais actuellement avec ce qui se passe au pays avec ce saga au président là quand tu sors là tu n'es même pas fier de dire que tu es sénégalais quoi, à cause de ces conneries ay ray watas aw lol mo don ruwe tay waji kanam dayo way gay
10: wa bari so all nice pick up yeah iko non France, non, faro bu ne non setan na ma ci rek mais comme man entraîneur bu déconné rek donc koy wax quoi mais man dal tous ab argentine rek lay wax quoi ben instant wa non la non dama la wax rek xam rek ku ay wal sa momé rek comme tay gaay ñu ay ñu lañ setan rek di taccu gaay ñen dem bo len ay ñu taccu yaxla bo len ñëwaat defaat xamna time mom dem ngeen programme ben terra meeting
12: logo ñun dama ko ñu bitik ñun instant dañuy pause dañuy jaay carte ba paré buñ jaay carte ba paré xam nga terra peta mo su top de ngeen ñu naan peta meeting giga dafa mega giga ha terra peta ñun peta meeting lañuy waaj bo ra essay ñu bëgg 1 million de cartes nañuy jaay ba paré do tek tek légui na lu wit day na dem gaay day dem yi dem paré tuddu Dakar Arena daf la ko bitiku fay ngeen xol bo xam gaay day jënd meeting ñun meetingu fay meeting bo xal ngay fay 1000 francs pour gis Ousmane Sonko barki yalla pom du neew wallahi pom du neew logo yow bu la dara nax rek né ñu déclarer sa dañuy jay carte sa amu ko ñu jot mu dig dañuy défar suñu base ñu paré rek nga xamna ñoo rek rek yalla
13: ela jom ak ñaan mom de légui sa ay du koy jël du ko baxal nu ko nexé baay li ngay def baay ay ngay jël du ko jema baxal ci Macky Sall ah way ma ne xolal legui yow bo jele ay bobu nonu si Macky Sall bu baax wa legui imaginer yenen tamit indi li yenen ah way bay di ngay def way man sa ay indi mom say bu ko indi ci Macky Sall ba ay yow bu ko garaw de am na ba dem mom ya gëna xamne nga ñaan man mom ya gëna xamne nga ñaan man dama lay ya def waaw yo ache wa mi ada ache meno ache da qadawna wala ko legi mu ci dere ya defal sa international ak garaw jabu yalla
14: reso yi ñoko mom dem len tedi reso yi ñoko mom dem ba tay ak suba may buñ len ndigal may buñ len ndigal ko fi wacc tim do am xorom ba gay sen len ben affaire man dal dama tok deg 20 ambulance non fire department mi ngi takar nasé ma laccé amna ben fire department bo xamantene mo ndekete appartement bam dem mo doon saxar su metti ñi feug rek ndekete ku ñu wax lamine béré mo fi dëkk anglais yi xamul nañu waxé quoi ben béré ni fakk daj appartement bi muy saxar ni ñew fakk ben waangi tedd ci room bi naan ñu lako sa wala pour lu xew muy joxoñ côté west way way pointing to way big ben mo lako def non yegg leen geej gi ñu togam yegg rek am benen ambulance taw ndeysan pari pen ñam fi saxal ñi dem appartement ñu fekk fu ñu wax mawdo boy tiktok dajji appartement fi appartement bu saxal mom nga teud mom telephone ba nga sa loxo saangi ay waji no the best day in our life one of the best day tamak ya ogu ala kharlam arab bag bi yo rek ya no yalla jox oni bam tok wow akbar
15: kure sen waji nek fi ni an dana dem djel wala dem djel han ñu ko war dal passeport war dana genn wala du war bu genn han nangam nangam han dana bokkum bokku muy nek wi di kreup reup ayim di genn mer rek may re di re mom ñu opposant yu bes yo xamne di ñew jakarlo ñom sa dañ ko wax na len paste moy opposé ci paste jakarlo ñom rayante ñu bu genn def doucement ñu ne ñu tawal ngeen ñi entertainer fi nek ni ay ciok fin fi ñew yéne koy xex so wé yalla dem leen te di bayene réseau yi ñoko mom waaw bu suba dafa yéne sama sortu bu ngone
16: Muhammad Mustafa la musa mais ana groum bak genn ñu tay on na groum bak seen bi ak dañu japp seen ñambur sarna groum bak bañ ne reele am ba apply bak on seen ñom jeex na traîner ici chu Mustafa groum bak japp nañ seen ñambur han ñom dal ñom waaw ñom japp nañ seen ñambur vraiment acci mi ngi deg acci bare mo nga senegal di celebrer wala mo nek valentine di celebrer do safa dal ñu mom réseau yi waaw mu japp tak réseau yi dal mom ne gi ni yi wo suba
17: waaw ben as waaw mais ma isa ko lu ciet ba ciet lu ko grand marade de paris société civile waaw franchement tay li xew senegal wonne le senegal de ko teranga la quoi tu vois parce que président Diomaye mënon nek rancunier parce que je sais que Macky Sall technique lu bari tek nañ ko fi ay 11 mois mu guen yalla def mu nek président mais tu vois tay mu melni dara musul dox ci digam ak Macky Sall mu permettre Macky Sall mu ñew atterrir senegal ñew palais waxtan lañ fay waxtan jëlat ay debeusam continuer mission a diko féliciter parce que amna solo parce que ñu bari dañ nan trahison la mais trahison bo xamantene amul plainte man loolu mu tuddé trahison en tant que limu recevoir un citoyen sénégalais buy bëgg am yenen fonction tu vois don wut soutien tu vois parce que man dal comme ñu ko waxé rek dëkk bi dañ koy pencho ah légui nak ku ñu planté ci affaire yi xewon ci 2021 ba 2024 bu fekké am lay planté ñu def ñi nga xamné ño def dara ño xamantene police mu leen top doon assemblée na leen wo tu vois gëm na né tay mom journée bi c'était réussi quoi pour ñam Macky Sall ak ñom une scène
18: wa assalamu alaykum wa forum radio al dakar dilen nuyu dilen gërem dilen sante bu baakha baax gejna fi nak way di nuyu ñu fi nek ñepp dilen ñaanal jamm diko saxu ci yeen dilen balu ah di ñaan yalla mu boole ñu bal di contane torop wa di woné suma contante ci president Macky Sall mu delu ci waat bir senegal waaw fi la juddo fi rewam la ak lu meuna xew warna wara meuna am accès delu ci waat dama ne waxuma ne lim def yeb bax na de wa amna lu bax lu fa def de te afrique dañ wara baye di gene suñu president yi wa tay bu toge bir senegal xalif bu mo lek yeb mo senegalais yi ko lek waaw ñi na ñew ci mom ñu may ñi jox ñi lolu yeb jeriñ rek ci rew mi la dess wa ñuy baralante te fexé nak di jang ci li passé wa pour bu ñu dalati wa di contane torop nak di woné li yeen ay role model ngeen da li ngeen def ni gambi waron nako mëna def way defuñ ko wa président bu wacce sénégal kèn du ko ayé dafa dem rek li yaga ñaari at ben at modèle ci wa yalla leen yalla continuer di defal jamm balki alcorane yalla boole leen wala sen xol yeen ñepp ngeen gis sen rew mi liggey mu jëm kanam li liñu wuté liñu bolé ko upp yéne ngeen jëf waaw ngi rafet lu li jëmaay ak luñu mëna wax yépp li mom lu baax rek la tudda mom lu baax rek la doon li ñu ngi la sante di ci gërem di woné Sénégal sen maturity ma sha Allah fo la nekk de la sante yalla nawlo na len de jambar len dikay bari ñun ñu ngi ni Gambia juroom ñetti at legi president Yaya Jabe mu ci biti betey mu na ta delu ci rewam def na lu baax def na ñombe Macky Sall def na lu baax am nañu yaakaar ne def na lu bon itam waay gis nga tay yeen mom sen president yeb dañu delu ci yalla yalla def li mu continue sax ci sen xol yi ba ngeen di jégalante loolu la islam bu wax mooy yëfi doomi aadama buñ toppante yi du baax de am na foo xam ne buñ fa tolloo dañoo am ne ne lii moom ndox turu na rek waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy yàqule ñu seet ni ñoo waxtaanee ñoom ne na joxe ay ndàmpaay ak yooyu waaye président bi dellu si biir Sénégal moom loolu moom lu baax la pour Sénégal waaw ndax Sénégal Sénégal yi ñëpp la waaw ñëpp dugal ci seen loxo président Macky Sall am na lu mu ne ci réew mi waaw bu dellu si waatee mu am xalaat yooyu mu def ko ci réew mi daf se ki yàlla wax ne moo faa wutu jumaay alaa kulli xaal dina ko fa wutu nag kullu seyin lahu sababu dina def ay sabab yoo xam ne te mboolem koo xam ne moo gën ci Sénégal ak ku mun a doon yal na yàlla def borom mu wutu fa kii jumaay te jumaay itam yal na

0: khadim bi mu and ak ñom samuel sar bi ci xalkat yi ak sañ ci macky sall yi la andal ñu nekk ci suñu rew mi bokku ci sañ ci magi khadim bañu ma xam nga senegal mom mu ngi non xay suñu la déggé xay rek da commencé la faral senegal xol senegal bañu ko sañ ci xay xam senegal ki gëna fokk sa moy ki sañ ci media ñong ko xala yi dem diko ciom bayi len jambour bi mu ngi ni day fajj fajj bu mu gatché yi gor la ko mo lan gisé ñi mu japp di len jappalé yoy la ngi dégg ci bidda senegal xol saccalé milliard yoy ay nek bu dépp ñepp ñu so woté sax ñu dem genn yom ñepp defal lay rassemblement taxaw rek dañ lay marché non yo xamu senegal kay gayen man senegal ya ñeu sacc seenum xaaliss ñu xamne sacc ci seenum xaaliss xamu ñom lan lay yu o lay ñu jema xex ñu nam xaaliss dedet kenn ku ci nek dalay jema jégué pour nga jox ko ci xaaliss nga sacc mu lek ci ñu lolé suñu faral ñu melni sacc ma jëw ci biir kër gi fek ala ci biir kër gi sacc bi sacc alal wa kër gi o lay ñu ñu dajalo ñu ne nañ japp sacc bi yamay deg pinir ko dedet kenn ku ci nek da ngay dem daw xaritok sacc ba pour sacc bi ñamal la ci lañ sacc ñu no lay senegal la fam
1: no si abdaziz no daziz mon war ma si abdaziz ki lañ nan dafa falsifier bfm mo mo taxaw fi di wax ko fo senegal yi dafa bari ñu fo mo no warana jidal bokkum ci lool parce que nek fa yow mag mu toll ni yow ñu ne da nga falsifier bfm da xone xali am 12 ans 13 ans ñom ñokay am comme am na senegal day tax ci am brazil senegal kan mënu xam parce que ñi nak wëru ñi wax ko vraiment bu ñu déme bu nga xamné réew mu ñi yoré ñu mel ñoo ci taxaw di wax ñu leen di déglu ñoo xam dañu def ay falsification ci seen dund gi pour dund Macky Sall mën na ñoo senegal légui nak dafa yomb ngay dégg nit ñi naan réew démocratie lañu war li jam la du jam señ bi mëno sa nguur sa li nga yoré réew mi ñu né ay nit ñu far bari faat ma ci nga tejj lu mat ay 2000 personnes ñu né tejj ko Sénégal dafa am fa té lepp nek ci ay pexé biir luñ fi nek képp ko xalaat né yow bo démé ak mom ay élection dina la gañé nga fexé ba wutul ko ay pexé bu du bok tay mu jël ci wat manam ñu koy jëm jox ben ki passage man waxuma ni ñi koy wër parce que ñi ko wër ay nitam wa aper mënon leen soppi ñom seen marron bobu ñu nek ak seen bop mbam bobu duñ ci genn ba ba ci lañu nek waye ñi nga xamne dañuy jëma deugal Macky Sall di wone ne Bassir Diomba Faye mi dalal Macky Sall lu normal dara normal aussi da sa make sense Bassir Diomba Faye bokko limay def make sense parce que mëno fek ñi nga xamne ñolo wotelo defa go ñaari at ak genn wal tay bo togo 99% duñ la wotel legui ni bëgg ci sifélo bo kan la Macky Sall ku fi jëgë ñaari at ak genn wal mom kan dakk ci sama kan neew ko do fi ñëwaat Macky Sall tok ñaari at lu top nangutu ñew ci réew mi faali wu waat ñu bëgg ko jox ben gëd man kuma joxu gëd mu ko joxe gëd and ak arrogance bi nga xamne nak yegg bu mu xam nga Sénégal dafa am ñoo xam dañu feebal dañu bëgg saari Macky Sall yi nga xamne dañuy jaay ci ñoo may ko yu gar bi kër ni ñu soxla wuñu façon nit yi liñu bëgg yépp mooy takkaat na gën bi ñu delo war ci loxoy tubaab kessé ñoom bëgg ñoy ñoom bëgg ñoom moom seen bopp dañu bëgg ñu leen moom toujours Macky Sall ci même catégorie bobu la bokk ñi leen ñi koy jappalé ak ñi contane ci bisum bi mu ñëw fi même chose ben buñ né dañu bëgg Sénégal buñ né ay bankat lañ dañuy nax seen bop lolu amu ah mané limu wax ni dëgg la fo jaar ñu nam président Macky Sall parce que à cause de Diomaye kan moy am président melni président Diomaye bu paré mais do nam Macky Sall hein mais xam ngeen tay ji di am Sénégal gatcha la ci ko xam nga wara ñew leral ni nga yoro woon rew mi lutax embal oh come on ko dañ na def coup d'état bo xani complot lolo nga xamni yi yep ay ay sali France la France mo ñewat ni France mo ñewat carrément te teggu fi loxom muy deur jog yi nga xamni tuwab yi lool lañuy def quoi jël nit ku ñun mu leen defal lu salfet France mo ñewat li lañuy dund tay yi ye Macky Sall ko jaar ñu nam ko parce que Basir Diomaye fay
2: Ba na ray Ousmane Sonko mu ndaw momuy dagu ci bir keur tour bi mu no to ko gomé yaay Ousmane Sonko momu tamit saway juddo ci bir palaj tour bobu mo to ko gomé way ndax da nga xam bo to ko gomé rek wala boko gomé tay ci saway ñu def ko fi lu kenn musul def def ak nga fi sax lay wax na def nga wa paré def ak nga fi lu kenn musul def lan lay wax kon waaye bu len dara bet bu len dara bet bi ñu xeye be lu suba tel saay degg ñu naan gene lu Ousmane Sonko mu ndaw keur ga a barba ba qala lu Ousmane Sonko mu ndaw li papa yi def ni dara neex ko ci waaw bu xam nako parce que Ousmane Sonko mu ndaw du xale yoy ha du xale yoy waaw xam na ne ben jour nak saway lay duggal ci rondo bi ñew rek saway mu nekkol ci papa ji ne ko nak yow legi fu mu tonne ngay robbe ayo legi ngay bëgg nek rabet ci bir kër waaw na sa turundo nangam nangam te xamni ne turundo mo nek ci dëgg waaw ah jobay mu na gëna turundo de wa baax na la gis di dégg dégg ñu le Ousmane mu ndaw gëna kër gër mu mu leen bet bu mu toll li kay fay jomay li ko waxal mo ak ñaan Ousmane Sonko bu ndaw mais dans les normes khada nan la door tout mako Ousmane Sonko fay waaw non la tout de waaw Ousmane Sonko fay na xam na ne comme yow ñet tout nga fi indi waxo jomay jaxar fay ñet tout nga fi indi ya ñet ki nga fi indi mom dal na indi ñet rek Ousmane Sonko fay Ousmane Sonko fay fagalo nogo ci fami de fami de saway bo fassale de saway Ousmane Sonko nga faral mu gene la keur ga te bu ñeuk saway boko Moussa da wo wax Ousmane Sonko do koy intéressé lu la neex lu la bo bëgge waxtaan neex rek wax wax Ousmane Sonko way legi Ousmane Sonko bu ko tumel ci bi keur gi de ah su trondo da gay tour bi rek fi nek legi ah waye couleur gi mom efaso do ko bu yag ay ñoo ngi xaar ba nga effacer turu Ousmane Sonko ak turu yaay Ousmane Sonko loolu la ñi xaar ak ay nanti ay boy mess bu ñu la jeex sa sikki bi la ni ñëk wat la la wax du ko defé gaay xamé la
0: xala ji yar service après vente bi da dara gal lañ dem service après vente fi nek service après vente lañ nek rek digël ke li déda ku gis xam dé mobilisation instantanée là où il est rentré victorieux. Victorieux de quoi? Quelle est la victoire ici? C'est le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, 10 Ousmane Sonko suñu yoron Sénégal da na fekk yi jëgë wuñu digël rek ñom ñëpp ci service après vente lañ nekk fi nekk ni mo service après vente gay ci loolu lañ dé
2: mande waxtane mu koy dégg rek muy gëna neex rek jaamu ak ko fi lay jëlé wax yi mande jaamu neex jaamu dal mo neex ah wa non la meub bu fekk ni fi la koy jëlé avancement la ci maw rek bu day waxi neex na ko bu ko fi récupéré ah amul problème waye dafa am ay compliqué nak ay dafa am yi nga xamné nak moma do yoy signature la la wax te lolou kep kouma deg nga développer ko dina li li lay topo waaw dondo bondo ak topo way topo mom kouma deg nga ne mi fi sa way topo ba ba leg ma ngoy wër ci radio ji nak waaw deg kouma kenn ku koy jël waaw dina la jox yi topo waaw ay dondo bondo ak topo mom ñaar yoy mom ku ko jël ma indi lay problème waaw yoy xawa dama compliqué ndax yoy dafa am cachet ba paré non dondo bondo baxul ci rew yalla dalay may rew mu neex rew mu doyul ba paré bolé li ci ay dondo bondo yu paré paré paré paré paré waaw yoy xamna zaay lo waxu ci solo la la woné waaw lo waxu ci solo lo gas ñu su aga ci paré non ben dondo bondo kendo dondo bondo rek da fa ni ko xol sa way même bu ñe ci totay non ñe ci totay sa way moy gëna metti kuy metti la la wa ah say yalla dañu may rew mu neex ko la ñok ay dondo bondo yu bare bare bare bare waaw bo to dondo bondo no def ci dox la ay topo ara rek gis nga bëss bu Ousmane Sonko ñëw non dondo bondo yëpp jël sé di place Allah di jamm yalla mais Allah di jamm yalla li nga wax na dafa melni deug la ye dafa melni deug la c'est parce que ma ngi fatlu ko bu mu fi nekk nan groupe mbax groupe mbax groupe mbax ya ngi fatlu ko ba mu jëlé l'aspect bi commencé fi mais c'est vrai wax nga deug ayo yow ki dañ ñuy espionné waaw non yow li nga wax deug la parce que mom groupe mbax groupe mbax groupe mbax mu jëk jëk yor l'aspect hein
0: en Sénégal dañu bari ay genre slogan yo xamantene bi dañ ko geublo digni ay réalité de l'état waaw gis que état a ak nan ligay wax population bi ya bay dégg politiciens ligay dégg population bi so yégué ya bay dégg lolu bu roko def lolu amul problème politique la manam so diggé population bi da yégg def lénen lolu politique la lolu dañ ko gëma dañu ko gëm paré dañu gëm ay waaw ku fi nek di top ñi nga xamné ñom ñofi joggé loolu ay fayet toola té loolu day tarder réew mi ñun dal ay forum slogan yo xamanteni bi gayel ay fasu slogan jaaxal yo kenn xamul lu doon nan waaw réew mi Sénégal benn la benn parti do mëno xey nan os yéna ko wara yor yéna wara yor réew mi ñepp ci bokk dañu wara ubbi ñepp dugg ñepp bokk ci moy sacc yi nga xamne dañuy bëgg ñew nguur gu ñew ñu bëgg ci dugg ñom ñoy wax jaxar wax yoy ay de nan waaw ñi jeur rew mi fokk na ñom ñom mom rew mi ñom dong la ñoy fal seen bop seen diir rek lañuy fal seen parti duñ fal keneen Sénégal ko Sénégal ba ma jaxal quoi bidda ay gens rouge do gra yu bel bi mo tané Sénégal xol tay ji ñi ngi naan xam nga ñu zo digge yépp ñi ngi naan waaw gaay nga xamanteni wa passé bi nek ci ki mom c'est normal jomay dakk le ndax bokut ak ñom ya bay deg farul jomay faraluñ jomay Ousmane Sonko lañ faral kon dañ leena wara dakk te ñom ño togon fi gi nga jigal lo do togon fi bi ñi dog gañ pastef gañ amay deg ñu commencé di jël wa pastef di leen tek ci poste ñom ñoo dogon fi ci télé nan waaw dafa né ñom ñoo mom réew mi han seen bop rek lañuy fal ku bokku seen parti do bokku ci réew mi han ñun yoru ju fi réew mo xamantene bi ay benn parti ko yor dafa né ñom ñoo mom réew mi momu ñu nit ñi yamay dégg dañoo wara ubbi ñepp xam na duggal ci ñeneen sénégalais yaangi fi yeneen compétence ci nga wax bi dé da bobu waxu ñu né dé compétence yoy ñuy wax han ñom waxu ñu né ñom ak faraluñu faru faruñu ak wa passer de kon wa passé mouru juné da jël waxu ñu lool comme li ñi wañ ni jamono bi ñaan faru ñu jomay kon jomay da leena wara dank xam mom ngay dégg daay c'est normal jomay dank leen lu ko ci jekk lu ko mo wax na ko day suba manan biñu biñ daqé té num tu bizar le gars da koor la moy waji nga hay lu ko da ko yag tek bëgg rek yag ko tok waaw ya ngi dégg fi la lu ko tok nga gi dem nan waaw c'est normal ñu dakh ko c'est normal parce que bon ak jobay amay dégg andu nak jomay kay andu nak mom c'est normal dakh bobu c'est normal manako lu ko yow mi woy société yaa man na non man waxu mo lol li politique tax may wax bakay wax waye ci suba leela waxon di nga wax bi dé Sénégal lañu bari ciat lay na fi nek ni xolal ni ñi dakhé jom ababu amadou bababu ak ñom poña afé yoy ñepp ngi nan waaw lol kay président da cey gi téwé sama gi dégg ñu nan wi président mom non la wara def il doit assumer ñom ñepp yaaw ñi nga xamanteni ñepp ñi jikki bi ta andu ñok mom souvent sonku lay andal la leni dégager di nga wax bi dé ko légui ñom nangul nañ jomay té ni jomay dafa wara faal ñi andal na lolu lañ nangul jomay té bi passé di doga gadi di doga yé di jël ñi andona ñom ñi ñepp taxawal fi nan wa passé momu ñu dëkk bi han mu bil Sénégal ko xëccu ñom donc seen biir lañuy fal han bo lewul ci kenn falañu keneen seen bop seen biir plateau bo tourné li lañ ñon tok di ko wax man Sénégal ko bëgg fu ñu lay quoi té ñi la les mêmes personnes ñu wax lolu ñom ñu ñëwa tay ji di wax nan ay na jakk jomay na dakk wa sunku yi nga xamé né andu ñom mom sunku lañ and ñom and nañ ci quoi jomay da leena wara dakk té ñom ñoo togon fi di wax nan wa passé fu tax ñuy jël seen bi dom ñi ko andu la ñom duñ la jël li lañ ko wax président wa Sénégal wax bu façon lañ ci dañuy wax li wala ci suba ñu waxal lé ñom ñep tv gi tay ba dégg ñuy wax biñ taxé ñom Amadou Bababu ñom ñu taxaw naan way président mom li mu def moy yoon parce que nit ki mom no andul ak mom ba paré naan da ngay ké ak mom waaw da ngay liggéey ci gibi té ñom ñoo togon fi naan parce que ah dañu melni gagné réew mi bëgg ko def seen yi fi bop ñom donc seen yi fal seen biir lañuy fal xam nga bo la wul kenn ci yefi def ko seen yefi bop té réew ñun ñepp ko bokku non man Sénégal man jéxal na man papa gandal so bëggé dégg dégg gis nga yi mo fi am Sénégal ben dañ lan lan dañ lan waaw di ngeen nit mom politicien mom ah lamuy diglé mom lamuy digé mom population mom su yégué yi yamay dégg su ko deful tam lool c'est normal politique la won dégg nga politique taxone muy wax dañ la koy nangul benen ñu tégal la ci daal né waaw so fi nekké yégg ba paré nan da ngay top ñi fi jogé won ah da ngay tardé do liggé waaw nan da ngay def amna ben mo buñ bëgg chasse aux sorciers inde ñu waaw yeggo paré commencé def ñun am nañ ci chasse aux sorciers ak ñu ko mëna am nañ ci chasse aux sorciers waye am nañ ci reddition des comptes waxu taxaar yo xamé c'est des slogans c'est des trucs yo xamné ñu utilise ñom ñepp sur les plateaux yamay dé benen biñ ci tek waaw moy waaw Sénégal mom dañu am suñu réalité waaw fi mom ku fi yégué yamay dégg da nga wara nang suñu réalité waaw Sénégal dañu am ay ño xamanteni bi yamay dégg dafa am no wara doxé ak ñom Sénégal so ju jité da nga yu né façon bu né sénégalais cette façon bu né créer waaw billah nan waaw ni nga xéte amna benen biñu wax ñaan politique mom addition la waye de soustraction position politique mom da ngay umbi ñi ñew dugg ci waaw da ngay umbi sa ki ñi ñew dugg ci waaw addition la du soustraction maram yow dal bowal bal mepp donte gëmuñu dara sax da nga leena wara bu parce que da ngay def politique han ay politiciens dal mom amul problème politiciens mom su lo ko dëgg yi do la problème politique la rek politique mom ak ki la li ni ñi wax da ngay gis ko xamé day wacc loi technique ñu dul yoon teggul ci loi teggul ci yoon ñu ne wa day politique ñu Sénégal da fek yoy gis yoy suñu bop ci bop yi sénégalais yi rew mi du gëna tax ak nan way politique dal gayen ko ci dugg mi ngi lool waaw moy lool waaw politique mom gayen rok mi rok la waaw man dama politiquel kenn ka defulo waaw duma yakal kenn sama ta gayen te gisuma sama jari li ñun li lañu gëm ñun li moy suñu politique li moy Sénégal ñun li moy Sénégal li moy Sénégal li dañi li lañu jëma duggal sa bop nela rew mi waaw ak nan la waaw ben parti ak jox gaaw ci lool fi ben parti mën ta gagné rew waaw il faut nga def coalition waaw fi coalition amul ben parti bu wara mëna gagné rew ñaata la nga wax fi waaw fi mom nga yeen fi deful coalition do gagné dara c'est des choses yo xamné ha dañ koy jël créer ko tek xolat diko répéter ci bop nit ñi diko répéter ci bop nit ñi ba nit ñi japp né loloy dëkk ngene légui lool la rew ci lool la rew wara dox ah
3: way Sénégal dal la wax dara bay la ci dess
2: ay jamm yalla ce président capet la way ce président capet la way man bala mo doon gëm ni du tap tap non fo do ñu ñow ba sama waji nekké premier ministre sama waji bu mu nekké premier ministre si la warona ñow billahi kon dina xamé le dëgg la ay xaar ba complo ba taxaw nego defi boy bu joge may doga ñew ah sa way joge bi muy doga ñew takki bagasam te ñamo fa fanal après di ñu indi top ah ah wala bay li muy def mu non na ñew fa ñew neex ñew bi da sappi waaw ba ñuy taxaw di déclarer ba muy taxaw nan waaw fa la lay taxaw du yobante ak affaire mel non goor ga ca maro waaw bamou koy wax lool na mama yoy la warona ñew mama yoy la warona ñew buma kenn wax ne ma nak mama yoy nonu bugulon poste nations unies bobu ngi doon woor poste nations unies waaw jamono joju nonu avant ñuy dakh premier ministre la warona ñew mais xaar bu Ousmane Sonko dem ege saay premier ministre bobu nga xamne ki la ndeja chef sur arme da nga bu mu toy xasse dugu bu klinge ba passa mu genn ben affaire muy dogo ñew dagu ci rew mi yema ki ah do ye de yo problème de era muy sere problème waaw ah saway ki su boko tay waye oh am lu ko metti lay bu ko gis won 50 saway nek premier ministre ba mu ne ministre de l'intérieur xolal tejal len ma aéroport waaw fi dafa am ñu wara ligënté ak mom waaw ciow lu jëm ko jëm suuf dara tous waaw c'est l'état ah la bay bu Ousmane Sonko dem muy takk wuli sa wolis li nga xamné ñaari pantalon ben costume la ci def ak ben jazzer jarou indi wolis yow bay ligay def sa way dafa wolono ñew ci jamono Ousmane Sonko borom kanam bu sa boba mu xamné lepp
4: waaw logo logo li lepp netu ñu siyé sansité beccé ba légui li ngay wax lepp xamoon nañ né li ngay wax gëmo ci dara li nga gëm moy li ngay wax fi nga dikké ni li nga mujjé ni Sénégal dé ko teranga kan mo yéw joxal teranga tay yéena daan taxaw fi dé pourtant ay tay nañ ni Ousmane Sonko ba mu nekk premier ministre dem duay xawmu Qatar ngeen né Ousmane Sonko jet privé la voyage ñi ne am naa rek abal lan motax naar bi abal gal wa do len lacc jet privé Macky Sall bi fan la jëlé alal ci gimi wéré yott ci jet privé di wër aduna bi Macky Sall ñaata million la fay tay ci defar imageam ci campagne bi bu nekk tay jogé na Sénégal wacc Gambie fan la jëma ci goudi jet privé la do len lacc tax da ka luyé wala da ka jënd bu ko jëndé fan la jëlé alal ci té pourtant fi ngeen taxawon kérok Ousmane Sonko démé Qatar xamu fé nan jet privé la jël di ngalam gu déw ñu xamné né yeen ñep ay bukki sango di rubay ñeen ay politiciens yu bañ Ousmane Sonko ngeen te bu len wax ba digel dafa lu argument amnañ argument kay liñuy argument li nek am argument moy lan li ngay wax muy deug wax deug gi moy nit ku soxor beugul nit ki nga nan ki beugul nit ki beugul Sénégal gi taxaw ne beugul Sénégal ki bañ Ousmane Sonko taxaw dafa beugul Sénégal beugul Ousmane Sonko lolu jëli wul rek ñak argument man li gëna yom lay jël mais duma nek di argumenter comme li ngeen wax nan argument deug leen ni deug yi lay wax li uñu bi nga tanel tay li nga mu jox moy li ngi wëna wax beccëk ba tay mi deug gëdon teebu fétan nga wacce nga lefele ñu motax bi ngeen nekk fi naan waaw Sénégal kay mo ci pet bëgg yamal ñepp li ngeen bëgg bu ñu nekk Sénégal ñepp yamul su ñepp yamul tay ay désir lu ñu nekk tay di wut lu nakari jëmé fi bu ñu ni dakk
5: kon tay dañ koy jaamu ak dunguru tay ngir téséni privilèges ku ñuy fay 5 millions 4 millions nga paré tay ñu dakalé tay ak suma ngéwone Sénégal am nay gorba tay am na ñu fi nekk di gorba tay bu doon tane gaay ci leneen nekk ci leneen neex tay han bu doon tane tay gaay dañu nekkun tay ci leneen neex dañuy dem tawu ci non jumaay fay lu wax ñu nek yar xamuko Allah waye am nañu bëgg Sénégal bi tay am nañu gëm Sénégal bi na sax te duñu mëna xaat sacré wa dégg fooré bëss wax te muy dëgg am nañu xamné tay bu ñu goron seen loxo ci japp biñu japp ci Ousmane Sonko disétuñ ay loxo gëmiñ leni maté wala tank bu ñu né ma ñu leen sey tak ñu maté gëmiñ japp ci te duñu mëna ba dëgg bi dina baax rek dinañ duñu gëmiñ dina baax am nañu jëg bima dégg bari dégg na estam wala mari jëg mu taxaw di waré né mom itam dafa am mbékté ci ñew bi jumaay fay dalal Macky Sall ak diké encourager képp ku taxaw né da nga encourager lolu mëso wona gëm parce que mëso wona gëm li gëmon ki képp ku daan taxaw né tay ñaari at ci gënal ngay taxaw tay di ngañu Macky Sall ak ñamu andal tay nga bëgg jëw ni diko ragax gi la gëna dox mëso ko gëm ak ku mën ci doon mënul nekk wala yow sa wal bop yow ya xam yow yaay kan mëno taxaw contester li tay dawalaguñ ñaari at ñettat yoon amul até amul dara amul nga bëgg la amone sax légui da nga partoné wala da nga balé wala da nga def fekkene li nga doon wax amul mëso ko gëm mëso gëm lool ki ngay wax tay mo nga gëm wala bu doon nga bokon ci parti même bu doon nga jël carte membre damay japp ñal infiltré mi mëso gëm dara comme Diop Ziss mi taxaw na légui dafa li wa nga bëgg gañu passé ba paré nan ñun dañuy ñëw pour Diop Ziss ñu nak yow ci politique amatu amul lu ñuy neexal ñun passé da ngay ñëw bokk ñu and li ñu gëm dék xex ci ay ngor ak ci jom gën nga ci ñun da ngay maanu ci ñun maanu wo ci ñun lo indi technique téggi sosto bi lo no waxe rek ñu fekk la du yag dara rek ci suñu amé ci suñu relation mais lén lu indi ñu téggé ci ay tiaxan soko téggé ci ay tiaxan ñu téggé amul lu ci raay ak neuf neuf wala ay wéeg la comme ñun loolu lañ xam ci gatt sa gatt sa gogu ci lañuy doxé ak commenté doon
6: lay jaar ay mawla loku déggo ko xana débb biñu wacce ñom ki ñom boja ak ñom amadou ba baaw loku dafa taxaw bu ëjëb baangi yi mune waaw wacce bobu ñu leen wacce bu leen jomay wacce c'est normal waaw parce que and ñoo jomay manam waaw faru ñoo mom kon c'est normal jomay wacce leen li la wax manako yow loku yow kon buñu fontoté nga xam ñoon ay société civile ak japp civile manako yeen yow manako yow loku yow ya dem day wax li yow ko yow jii so fi togaté nan rew mi ma taxaj wala rew mi la jital yow boña mi limu def ci foru dakar bi ndax la legi yow nga japp ne yow c'est normal jomay wacc ko parce que Ousmane Sonko la andal ko tayo kay wote woné yow rew mi la taxaj xam nga lu ci tek mu na no man xam nga so gisé ni ma ñëk wax bañ ko waccé dama jëk wax daal né waaw ni wayé ni so gisé ma nga wax politique motax ba nga wax politique wala ko kon kay yow del nangul né da ngay politique politique motax ba nga wax lolé la doon politique motax ba nga wax billahi wallahi mu né no waaw so gisé man may wax ni politique motax may wax politique tax ba nga wax waaw dañuy politique motax ba nga wax manako yow lu ko yow geen kon yow buñu fonto di dañu wax ay société civile yow yaangi politique ba paré di tax mi dañu société civile ni dembu fi la ta wax dan c'est normal ñu wacc leen
7: baba hora japp rek taw bay japp rek inshallah japp rek 2029 mom inshallah rabbi cioli mën na bari ku cher yu bari rek ay li ni am lu ñu wax li yo ki di wax na am ki la furit mom bayiko tuti rek mu jelluat ñu furu yëngalu ñu ñi ngi ci terrain bi di jaay suñu carte di mobiliser waji jeex tak dama am sam ben ci ndeysan sam ben xala legui ma nga ci jamaay quoi fek dama ñewon di ma ki xam nga daan man waaw xam nga gis nga jëm xolal koku lu mu yak ci jamaay ndax amadou ba amadou ba la andalon de xam nga lu ne billahi lu ne yak nako jamaay tay mom mo xey dem di and ak jomay Allah akbar maneko yow maneko yow maneko yow maneko yow bu yow mané wayo way hala ay dimbalay nga nan len way Ousmane Sonko ko balal mang yi way Ousmane Sonko yi maneko te ngay beñ toj Ousmane Ousmane gën bu ko toj soy dem demal sax dem rek waw soy dem demal sax dem rek waw yow fi nga fi tok lu ne nga yak ko jowa lu ne lo ne yak nako fi jowa nan jamaay mi dafa presentable lu ne wax nako ay presentable ay president jamaay presentable jamaay mi kum jamaay bi dafa ngeen nañ ko fal mu nek suñu president lu ne wax nako tay mom mo xey mom mo le ma nak jamaay mom di neena ye di contre Ousmane Sonko billahi baara oké nek lañ ci jamm
8: mawda xana la ko ci ngone wax na la ko ci beccé ina la mo wutuma jamm ci yeen surtout yow mo wutuma jamm ci yow ñeneen sax na wut jamm ci yow mais wutuma jamm ci yow graw amu problème yow sérère lo mo ndi nga wécc ma lo ndi ma wécc la wut jamm ci yow kay day dem sa waram gëna parce que ma wut jamm ci ñoom day dem sa war momo gënal la law dégg ma xana wutuma jamm ci yow ñeneen sax na wut jamm ci yow mais yow mo wutuma ben jamm ci yow andil rek andil kani andil limon andil patala lepp bo ñew ñu géré ko amu ragal
9: wa assalamu alaykum bokki ma ngi ñepp di ziar ñepp rek doori ci job ziz bi ma fekk ci buntu bi di nuyu lamine bara di ko ziar di nuyu tamit foriyé mbossé yal mbinn modo mandela ma ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu mustapha diagne di ci bolé sister soda la patriote grand cham ma ngi lay nuyu di la ziar bu baax yow tamit Sedna fi Souleymane Keita ma ngi koy nuyu diko ziar di nuyu papa kan ak wa argentine yep ma ngi nuyu tamit serigne abdou fatah diko ziar serigne sek ma ngi lay nuyu di la ziar yow tamit di la set gaay dug sen ginaaw yep ñom jaamu yalla tout le monde ma ngi nuyu di len ziar bu baax wa assalamu alaykum wat gaay bëgg dug ci waxtaan bi rek am ci benen jangat surtout ci kawu jomay fay xam nga bi jomay don dorofalu dama don gis quoi affaire doñ ko toñé don ko toñé ben bir nan jomay mosul am secrétaire mais so xolé do xali nuy jomay fay tay lolou dalay rattraper forcément parce que man japp na né tay li gëna sonal jomay tay moy incapacité à manager jomay problème manager la am parce que demain j'aime imaginer tay l'ambiance dans jomay président du buñu dindé par parlo rek nañu imaginer ambiance bi wara am bir jomay présidence Aminata Touré genné wu fi comment il s'appelle encore là sama mbokk serveur bi ki Mbougar Diouf genné won nako fi ci groupe WhatsApp dakk ko ci responsabilité yi mu yoron yépp ci coalition jomay président ndaxté Mbougar Diouf bobu dafa néwon né na Sénégal jappalé candidature Macky Sall pour ONU lolou motul at ma wara xalat tay Aminata Touré ak fi mu jaar ak Macky Sall ak sen ñaka djubo dem ba dootu ñu jaarotal tay Aminata Touré bobu lan la wara yëk ay ñom Cheikh Tidiane Diey ay ñom girasi manam les alliés quoi ñi jogé pastef ñofo ñoñu nga xamné luñu waxalul wala luñu waxul Macky Sall amul ñoñu tay ay Abdourahmane Diouf sax ñoñu tay comment ils doivent se sentir dans leur fort intérieur sank amna ben chroniqueur bu may deul sank mu ne gis nga xaritu jomay yu bess yi han buñu jappé ni mën nañ am confiance aveugle ci jomay rek ñu ngi nax seen bop parce que koor ñi nga xamné and nga ak ñom lu upp fukki at jël kenn ci ñom tuddé ko dom tuddé yaayam dom am ak mom jaar bu yag bu deug jeki koku tay nga won ko ginaaw yamo ci won ko ginaaw rek ngay xol lepp lo xamne meun nako nakaral même bu fekke day safano ak intérêt Sénégal nga koy def bo meune am yaakar ci koku xamulo ci lan nga japp baana bala audio bi diggeena duggu baay ma yamale wax ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp
2: waay mu tebari tebari le jaar bu baax ba yow la xamna li fi lu mo la di gaay waay da xamal la la ya ngi wax way ya ko enjoy de xam walay enjoy non waay ya ko enjoy bu baax ba dafa melni soow ngay nan wala bo nanu soow di nan jaar affaire yu wa xam na la mom jaar lo lo mom li mom du ataya ndax ma ngi dégg guddugi bi moy radio allo dakar li lo ko duggu gaay da koy dekor bi lo fi duggal la la di gaay da koy dekor adam bu def gaay non la ndan def le doy am duggu ci bir bu la ko neex waaw xam nga waaw rek ñu neggol ci panel bi ne sa way xam nga jekk jekk rang compte ne bëgg na bouton way di ngay bay sa way affaire bi duggu ci panel bi non way bu duggu je non ñu gaaw gaay da ñu dekor la la won sa way affaire am ban position nga nekko nak ci kenn xam la yo de leer nak la la xaw ma la ngay lek la bëgg jeex xaw ma su ko se nek ci tuup xaw ma nga ko bi téré bi so bi jaxaso way mel nu dal ngay nan ataay mum nanu nanu ataay nanu café touba is may radio allo
10: wa from bi ni ngeen ziaré bu baax way ziaré gaay yeb mustafoye pap ni ngi ziaré sen djibi ni ngi ziaré eh sama copain mustafa djagne taba ni ngi ziaré bu baax way di ziaré boy serigne ak alou mbeng di ziaré gaay yeb rek sama serigne diamu yalla gaay dug yeb rek way ni ngi len ziaré di ziaré gaay yeb rek way ah e mom journée bi dafa xawol na ki quoi waaw mais dal ma limay wax dal li nga xamne sama wax dal mom dissou gudd moy ñeu Macky Sall bi hein ñeppu fara sek ni ngi lay ziaré war ngeen sé defu am jangat de waaw war ngeen sé defu jangat de waaw nit ñi genn ni hein ak mbolo mi nek fofu te li Dakar dong la war ngeen sé defu am jangat de waaw ku politique ku nek nga sé defu jangat waaw waye nek ay mbolo mi li ak ay li ak di kassam ci ki ak yoy mais ki politique sé deugantane amna jangat ni ci def quoi ak lu ci meuna ki dal waaw da xamné Macky mi ba légui amna nit ñoo xamné wax deug yalla dañ ko sopp dañ ko bëgg waaw loolu amna ci lolu mom lolu mu amé ci pasteur fallu ko sa Ousmane Sonko woté nga gis nit ni mu woné lé ay nit lén nga nangul koko waaw waye kit li nga xamné ñoko wuy ci il faut nga nangul lén ko waye boko bëggu do nang mom da ngay manam da nga ci mer rek ba am ci problème waaw té nit ki mom ku man di doon mom liko yalla may yebo nga jappale ko waaw toujours lu meen ni wax fi man Ousmane Sonko ngeen dama yow mom mune mbolo ak ay nit ni ko top mom deug yalla amna ko ba doyal ko waye Macky mi de ba legi amna nit ni nek ci ginaam top ko ba legi en ziyara
11: assalamu alaykum toma tom jibril fadiya bañadi kotanante suko non kol doko bañadi jibril fadi ma lay siar dila begeeri la kontane jibril fadi wax di neex wonna lor rafet na way yaq ko fa de wallahi yaq ko ay yi neex na lor way jibril fadi ni olof ni da nga watate taxas ak wet lol la gis de watate taxas ak wet du nonou de gis nga boy bal da ngay balé lo mom ak jamburi ben président munu ko balé ni ko nexé wala sa yu ko nexé lu ci nek dañ koy tek ci yoon tegu ñu len fofu pour ñuy signé lu leen nexé doxal wala nexé lu ñuy def nañ ko tek ci yoon awalé ko fi mu wara aw ku ñek ñu jox ko akam ku ñu togn ñu taxawal ko ku nek ni dokk la mom gis nga ñene de ñenta de kenn mënu ta balé bakkan yi rot té atté amu ci ñi ñi té gis la ngay dox ñu arrêté la fekk rek sa écran téléphone kenn ku la neex té ci def ñu téel arrêté la téguñ ko fenn ben loi may la tak bracelet nit ñu téel la tej la ci ay wër hein yo yi démé nonu lu néwit hein kuy manifester mo di wax liko naké bi ci réew mi kenn ko ku la nañ ko ray té képp ko dégg muy jéma nan waaw dañu wara jibo dañu wara déggul dooma ma ci déw wala rakam wala yaayam ma la wax li ku ci sa rak de wala sa dom wala sa yaay do wax lol ah ku atti wul fi atti ko fele rek yalla xamnako te akre nak day feñ ci nit ñi de ñuko def te atti wuñ len am na ño xamé day am jéxal tal ci ñom yaangi wax ci gambia tim yaa yaay jamm ak adama baro mais yaay adama baro dafa am lu mu def ñe defoon ak ñen ñu def lo ni fekke mbir ya bar nak ñam ñoo ñew taxaw carrément assimé na ñom ñoko def hmm ñu léral affaire bi mu lér ñing ci mëna daan leen ñing ci bal ñu bal leen affaire ko dimé mais lolu xew gambi xew sénégal da sénégal gambi am ben ay moyen pour def ko dañ ko bëggu def ki yara mbir yi nak xamni lepp ci loxom lay jaar soga jall bu jaaré ci loxom lu ci dat ko rul ñu tek ko ci suuf amna balé bu yara daan jonti mom def mala jonti ay beuti woma la ci def beuti woma la ci suuf ci dossier yi ah dina leer mu re lolou taxaw ni fal ko ah xala yoy dé dé ak deug ci lañ doon taxaw wala liñ gëm ni moy deug kuñ doon niwal doole ak salfañ ak doom adama yi mo leen taxon fu deeku ba leen di fekk fekk leen lolou ko taxat dugg fofu mu nekk teyere bi gëm bobu ak muñuy jaay buy doxal ubbi ay deul ak di jaay affaire ñoño ko fu yobbu fi kenn amatu doole kuñu doole rek mo fi nekk te president yi dañ leen doole ëpp ñu ñu doole buñ sonol nit ñi aha jël siar bu baax ñu fanam jamm jërëjël
7: ma nga lay ziaré ñi ñi waat ñoy fekk serigne abdou ma nga lay ziaré serigne lolu jibi jaru makoy makoy tontu man mi ma koy tontu serigne yaa nga xam naan dañ waxal deug serigne amnestie suñu ko genné amutu droit top kenn di go wax bi de mo xam da ko deug amnestie suñu ko genné duñ top kenn ben ñaare ñi xamanteni ño ray nga bëgg wax ñi ray ta tortu ñoñu bokkuñu ci amnestie ñoñ conseil constitutionnel néna ñoñu bokkuñu ci amnesté man leen leena top à tout moment mu leer la loloy deug bi la loloy deug bi manam tay suñu leen bëggono top tay suñu leen bëggono top ci ma su bëggono ñu top leen suwa da bokkuñu ci amnesté ok dawe gay okay ba mu ngi doon ala ko yakay loloy deug gu leer nañ nek loloy taxi fekke ne comprendre ro taxi nak yaay wote deug ba pare te comprendre ro taxi yamay de manam ñi ray ak ñi torturer mo xat lok bokku ñu ci amnesty conseil constitutionnel leralat nako neena ñoñu bokku ñu ci amnesty ñoñu suñu leen bëgge top man ngeen leena top de goaji de kon tay suba jamaay su bëggoon ñu top leen procureur commencé leen top ñom ñep ma leeral la ko looloy dëgg wër na wër waaw fekke comprendre lo fofu motax mané xaaral ma tontu jibi bala nga yow mi naan ko su ñu waxale yalla waye sëriñ yow yaangi waxal yalla bëgg waxal dëgg te xamulo ci la ngay wax bi sëriñ taw lo li ngay wax kaw lo li ngay wax parce que ñi ray ak ñi torturer ñoñu bokku ñu jamné ci dañ leena top suba su ko jamaay bu gon suba ñu top leen ñom ñep la la waaw ma la lu atal nga dégg amnesty ñak amnesty ñi ray torturé mën nañ leena top suba procureur su leen bëggono top su mu top leen a déggo mi touré mu wax dem mi touré bi kay invité dem ki déggo bi ko ki laaj mercredi bi ni bi ko Babacar Fall laaj lu ko wax néna ko ñi ngi ci enquête mi touré ko dé mu ne ñi ngi ci audition yi ñi ngi dégg ñi ngi activité ci enquête yuy touré wax lolu yuy touré wax lolu enquête yi mom bañ tam yuy touré kor xam nga ne kon ni ñu bëgg japp tay képp ku ray répétable amnesty couvrir la képp ku torturer amnesty couvrir la de nga lolu yéru né nga dañoo bëgg martyr yi ni ngay wax ni ñi leen ray ak ñi def torture ñi dag seen tank ñi leen yoy ñoñu bokku ju yoy amnesty couvrir leen benen bi moy amnesty suñu ko téggé duñ top kenn okay parce que suñu ko téggé loi mo koy téggé su ko loi bi téggé mëna toy ci débat mënu rétroactif okay bay leen wax joju da ngeen dégg rek ñuy wax rek ñi ci wiru rek di wax ay lu bay sëriñ kay li ma la wala wax di soma tégo lon camino watal lako suba kamay mi su bëggoon han wax son ministre de la justice mu tédi procureur suba ko neexon ñi ray ñepp nañu la top ñepp la la ñepp ak ñi torturer kon baye lool ay waxu naan ñeen assemblée bi yena yor da ngay comprendre ba paré so comprendre ba paré ko doora ñew naan nañ waxale yalla su waxale yalla kay loolu wa
2: yo nga bëgg dafa yom nga bëgg yom na lool ah nga bëgg yom na tar dara la gënaw ñu tout la ñu gënë ah yeen daan fu mu toll ni comme yeen ay def na lu leen neex waaw président li ma la wax rek yott ko ba ne kon necc wat ci kam bi xam moy kan tank defu ñu lool mu ñu ñoo xam do bay may jobay graw way du rulé ni sénégal yépp la la ñoo tok ci fa dey no ko du mel baye baye baam da la la do ngay do ko ko
7: gi ma li sañ ngay wax lool mise en accusation pour Macky Sall la ko dugulo mise en accusation wax la la président la république ou trahison lañ ko mëna top wax la ko nga deg lu baali ma trahison lañ ko mëna top trahison ni ñu ko bindé ci constitution kèn définir ko manam kèn waxul né li moy trahison wala li wala lé amay dé bi ki dugé mi mise en accusation xam nga lañ doon bañ comme définir guñ ko ci constitution suñu jëlé mise en accusation bo suñu démé ba ag ci joko juge d'instruction mëna néral caisse ko day caisse ba du acc ta kon su kéro jël Macky Sall kenn dootu ko mëna té top lolo tax révision constitutionnelle bi jomay bloqué bi jomay bloqué xam nga luñ ci def dañu définir lan moy mise en accusation lan moy outrage des problème bindu ko bam leer nga xamanteni bi tay loi bobu nonu ñu duggal su jallo outrageon day leer nañ su kéro gel Macky Sall suñ koy top dañ koy tek ci lu leer nañ outrageon nga xamanteni bi juste d'instruction lu ci mëna opposer wu fu ñu jaar su kéro gel Macky Sall dañ ko nañ ko topaté di go wax bi dé té wésu dé billah yesu tay di loi bi nga xamné ki genn la ki téyé lako non tout sax jomay bloqué lo loi bobu bu su jallé outrage nga président la république ci suñu constitution da ya lé rek président la république outrage la ko mëna topé mais outrage sëriñ wax lo nga dégg mënuñu la wax li la wala li la wala li parce que ci bir constitution dañ ko bindé ci constitution bi dañ outrage définiruñu manam waxuñu lan moy outrage de ko leena député passé bi xam la lañ né légui suñu défé mise en accusation dougal ko té outrage bi kenn définiru su kéro ko juge d'instruction mën na ci wéru néral kess top do kon su néna lé top bi Macky Sall kenn do ko mëna topati kenn do ko mëna topati ci lool motax wa passé def ay changement ci constitution wo ñu né président dañ koy top ci outrage dañ né outrage moy sang sangam sangam su président de fait sangam sangam sangam mo tax ci bir révision constitutionnelle xam lañ leen def au trahison détournement d'argent président su détourné xaliss crime ay ray ay torture ay yoy yeb su ko président su ci impliqué waxuma la mom mu def def impliqué rek impliqué manam mom mo joxe ordre ministre ministre bi jox kele premier ministre mom mo jox premier ministre nako na militaire yi dem wala na soldat yi dem wala na le wala na police tekki ñoñu ñoñu premier ministre bi wax ministre de la justice ministre de l'intérieur jox les commandants de gendarmerie commandant gendarmerie jox ordre ñoñu ñoñu dem sur le terrain yoro sen fusil door ay ba su kérogué président de la république dañ koy top até ko ko trahi pour deñ deñ li la la bëgg léral nga xam ko bu baax parce que biñu def xam nañ ko bu baax ba da man mala watal le la Macky Sall ba ci gudd ba légui ni la ci gudd te yalla yalla def révision constitutionnelle bi jamaay bloqué jamaay xam na le tam bloqué jamaay xam na le tam bloqué parce que révision constitutionnelle dañ ci léral lan moy autre trahison dañ ko léral ba mu neer nañ xaaliss rew mi lu ci président lu dugg ci café ga président te wul ci dugg président mën nañ ko ci top ci au trahison ray torture yeb mën nañ ci top légui président de la république ci au trahison mu ngi ci suñu constitution révision constitutionnelle bi jomay bloqué OK voilà et serigne yow ya top fi né ñi ray ak ñi torturé serigne né le lolu bu ñu top lé mané la ñoñ ñi ray ak ñi torturé lolu bokku ñu ci amné serigne manam serigne dal seri yow lolou xam seri xana yoru yoru yakku tere ga ke ni ñooñu bokkuñu ci kibi bokkuñu ci amna sibi lolou avant sax conseil constitutionnel diko wax lolou ñepp ko xam ne ñoom bokkuñu ci ki ray ñi ñu ray ñi ray ak ñi torturer bokkuñu ci amnesty ñooñu mën nañ leena top suba suba suba suba suba suba yow deg nga mi mi touré dem ko barki dem barki dem ci mercredi mi mi touré deggo ko ko Babacar Fall waxé mune ko ñi ngi ci audition manam manam ñi ngi deglu nit ñi ngi leni deg ñi ngi ci enquête lolu mi mi touré waxé néna ñi ngi ci enquête ah sëriñ nak so bëggu de deg nak mëm nak ba bañ ko deg nak ay yow so bëggu de deg nak li nga bëgg deg rek nga bëgg deg kon togal xol waye bi mom bu waxati kenn nan lañ waxal yalla ñew leen waxal yalla wala waxal deug deug gi moy ma waxat la ko nga deg so bëgge ñu atté ñi han ñi ray so bëgge ñu atté neel jomay eh lan mo tax sa procureur bi commencé wu def ay poursuite ñi ray ndax dara téw dara téw dara téré wu bu top lé dara amul dara du amné ci dara lu ko téré pour mu top lé ñom yow ya wax di pour ñi ray ak ñi torturé sëri ya ko fa nit nak su wéké da nga dem ba wax dara nak da nga koy maîtriser nak sëri nak wala nga bayiko ko waye yow mo ñu wax ci ba paré yow maîtriser woné sax ñi ray ak ñi torturé bokkuñu ci yef bokkuñu ci amné ci bokkuñu ci ñoñu suba su leen procureur bëgge top top lepp la té nga né procureur du top lepp la nga rek la nga top rek ay dal yeen ngi non rek ay yeen mo ngi wax ak ginnati yeen ngi wax rek ginnati wa na wat yalla penk bi mo jublu lima la ni moy dëkk loi d'amnesty loi la loi abrogation loi la gis nga suñu dugalon loi d'abrogation abroger amnesty kenn tecc ci du topati parce que loi monoko boté ba paré bu rétroactif digo bi dé OK kon duñ ci topati kenn la ci du topati lolu zari yow baana li nga lay laaj amul sens amul dama lay amul sens man d'accord na dindiko parce que dindiko ak bayiko fi ben la serigne ci tout le jour suñ ko dindé bobo ko ne parce que suñ ko dindé sax dotu ci amata ben ci top kenn né goma dé OK
0: ay d'accord nga ñu dindi ko wala ñak dindi lan moy sans yow lo xamantene bi mënu gis nga serigne amul kenn kuñ mëna té top ci fée yoy amul man mala ko lek su ne la d'accord na ci lu muy yokk

0: bay ma tam nesibi way am nesibi xolal ñu génné ko ñu ñak ko génné mënu tu ñu top kenn ci ñom man ma la wax suñ ko génné duñ top ci kenn ci ñom suñ ko fa bayé duñ top kenn ci ñom OK parce que mënu rétroactif légui légui ñi nga xamné bokku ñu ci am nesibi yow kay ligay kaas moy yow yoy fa légui yow soju bay ni mo wacc watal lu xaram mo wacc watal ya fi wax né pour ñi ray ak ñi torture manela sey nga yo ya xane li tax mu ñu top ñu den assemblée te jëmul ki pour ñu top ñi ray ya wax ne pour ñu genn amnesty bi top ñi ray ak ñu torturé serigne ma ñeu xamal la ne ñi ray ak ñu torturé bokku ñu ci amnesty sax yow ko fekke da nga bëgg ñu atté ñoy fekke da nga bëgg atté ñoy yow nga yow lool nga bëgg ñu atté ñoy serigne su fekke ne yow atté ñoy ñu nga bëgg serigne ñoy ñu mënañ leena atté suba suba suko jo baye bëgg OK ma répété atal lako baye len seen yi ngeen nek xam nga re yow li nga xali sagumul ko bugulo ay warte ñooñ de yow bugulo warte ñooñ de yow xam nga lan nga bëggo da nga fogon di suñu téggé amna ci li xam nga mëna ñoo top ñoo Ousmane Sonko yow loolu da ngay wax de ñun fi lu fi wayo xam nañ lu muy juñu xam nañ waaw waye ay top ñi ray ak ñooñu yow loolu taxula ju ndax su la taxona jox ñi ray neena la kay ñi ray mënañ leena top sax ñu genn amna ci mënañ leena top da yow waxo ci loolu daal ko ci lokkal kay yow ñi ray ñu top ñu lay soxlu lo yow xam nga la mo leen soxlo ni da ngeen fagon ni suñu fekke ni neena genn nañ amna ci li leg dañ mëna top ay ñoo Ousmane Sonko ak ay yoy yow lolo tax kay wax waye yow waxo pour ñu wallahi mëna wat yalla yow pour ñu top ñi ray waxo pour ñoo ndax su fekke na ñoo tax kay wax dama ne la serigne ñoo ñu bokku ñu ci amna ci te yow kay li nga waron wax kay moy su fekke yow lolo tax jox pour ñu leral ñi ray yow bima neela serigne nga ne ah manela ñooñ bokku ci amnes te wol kula neex senegal han ko xam droit su ñe xam lu lay la même chose neela ñooñ bokku ci amnes ñi ray ñu dotti ale kay yow su fekke ne yow deug tax kay wax comme ding koy waxe sa akulay taala ngay motax ngay wax yow te yow da nga bëgg yow sa akulay taala li tax ngay wax ko ñu genn won amnes bi moy pour ñu top ñi ray ay ñi torturé fekke sa akulay taala deug rek la tax di wax te lool rek lool rombo la taxu jox han kon yow li nga wara wax tay di moy ah comme kat ñe bokku ci amnes bi dara couvrir rule mën nañ leena top kon nak xuma lu ñom hay di xaar ñu top leen li moy akulay taala li moy deug wax deug gi seen lolo tax ma xalo ay yoy
1: sen djibi ma lay ziaré bu baakha baax way mais djibi mais yow xalé yoy ñu ray té ban koy def fi man 2 ans ci ginnaw man lañ ku ci gëné buñ la rayé da ngay perte from bi ñu bëré doon ma ci dal mais djibi nañu waxal ñu waxal suñu dëgënte ay yalla bi ñu tim la ni waxal waaw ndax xamna yow sa wax na ndax man degg na barki de mu nga wax ma nga ne yow Ousmane Sonko mo la gëna juk waaw te wax degg yalla man affaire bobu wax bobu man xawna ma touché quoi waaw ndax ma yow nimay degg ngay wax affaire julit man wax degg yalla xawma la waye nit ku ragal yalla ak ko xamna limuy wax ci wax yalla wax degg yalla nawna la ci mais kaddu gogu nga waxe barki de mu man affaire bi xawna ma touché yow taxaw mel Ousmane Sonko mo la gëna juk yaay de mais djibi affaire bi ñuy wax affaire ray xalé yi ñi ñu war ko leral bu ñu wax ni yalla fan lañ ko mënona leral fu ci assemblée nationale bi ñu dindi loi amnistique bi nga xamni Ousmane Sonko mom ak ay député ñom ñoo am 130 député lool nan la ci Basirou Diomaye mëna def dara ci ak assemblée bi dindi loi amnistique bi ñom ñi nga xamni wa poste ñoo waxon ñoko bëgg su fekke ne yow deug rek ngay waxal ak yalla deug rek ngay waxal han est ce que lolou gankalul han pour ñu mëna dem xol ñi nga xamne ñom ñoo ray xalé yi wala ñu atali wala dem ray ki ci Macky Sall mais su fekkene yeen ngeen yow 130 députés nangul leen di loi amnistie bi lan ngeen ci ragal lan ngeen di ragal ci loi bi ba bañ ko dindi di wëral Macky Sall mom mo ray man lolou rek la lay laaj
2: wa foy ñu leen di baax baax la ziaré foy ñepp dañ leen fora dégal mo bobu dafa am loomu laaj dégagement bobu dafa am loomu laaj ak téegu ko mu laaj ko xamanteni lolu intérêt sénégal kessé té lolu je ne crois pas que ni dan nek parce qu'il faut un courage

0: ci hai chiaramente creato. Ci hai tappato le mie robe. Ci hai regalato le mie robe. Ci hai ipocrisi le mie robe. E alla io rimorro. Ci ho le mie qua. Te lo hanno successo. Ma tu ti giuro. Sai non credi che ne amo io non qua. Nit. Man nga bëgg lu baax am yéene am lu baax am yéene taxaw taxawaay bu baax mais dafa am ay attitude ay melokaan yoo xamante ni ak ngeen ni gëm gëm moo lay empêché nga am loolu sa sénégalais yu bari xam lu loolu sénégalais yu bari xam lu loolu ñii dañ leen foor a jëlee fooy du ay waxi kese koy def courage moo koy def détermination moo koy def te du ay affaire carte moo leen fi jëlee naaw parce que dañu bëri ay bale leen fi jëlee xam nga mooy lan système raw leen gis un traitement il faut l'éliminer il faut l'éliminer l'élimination boobu nag ah gisaguma sénégalais boo courage boobu dafa def gisaguma ko quoi man de personnellement j'ai ce courage mais ki nga xamante ni di moo lay jox possibilité pour nga mën a def loolu man newuma foofu mooy lan d'être un vrai soldat un militaire moo ko mën fàtte lépp fàtte ay liini dégg fàtte yi nga xamante ni mooy bloqué yépp taxaw ni la réew yi ay doomu aadama fi nekk dañoo war a am sécurité dañoo war a am xam-xam war a jàng dañoo war a bu feebaree faju war a dund ci jàmm teg loolu sa ji fàtte yi ñu fiy wax yi yépp nga teg ko fee taxaw ci loolu tous les traîtres yoo xamante dañ fi nekk avoir la grande gueule xoolal nga faxas leen lii mu mën a génne ci Sénégal yi ay ñoo Macky Sall ki Karim Wade Nafex yeeg consors geeg ay société civile ay waxkat yeeg yooyu yëpp nga broche leen one time dumping leen ci biir bi mais ay yàlla joxe ñu jëlew fi jëlew leen bi détermination bu leer te mooy li ma la wax rek nit mën ngaa bëgg lu baax mën ngaa yéen a jàpp bëgg réew mi dox mais dafa am jikko yoo xamante ni da nga koo làppoo melokaan boo xamante ni da nga koo làppoo loolu mu lay empêché yow li nga bëgg mu am te loolu nit a koy xam ab daf du ko xam un hypocrite du ko xam. Fa am xeeti doomu aadama yoo xamante ni bu ñuy waxee dafay bel di sa deret bi day wàcc quoi da ngay am yeraange da ngay am yeraange da ngay ruus te nit boo xamul koo doon xamoo fi nga toll doo xam fa nga jëm te en général loolu ñun sénégalais moo ñu animé moo nekk ci jot idée yi wax mais am réew wax du ko defar ay jëfa koy defar détermination koy defar ay yàlla joxe nguur du ko defar il faut que mu courage xam fi nga jëm fas yéene defar réew ba gàncax ku nekk buy jeb bi mu jeb bi jëbbeen bu rafet bu ko defee ñi ñëw yi ëllëg dañ fi fekk benn paradise boo xamante ni nii day continue for ever mais ñun ni ñuy doxee loolu munta dekk quoi c' est le géant.
1: Asalaamaaleykum grand Serigne maa ngi lay ziar sa naka yitti ça va Abdoulaye di Moussa Bakar bi mais serigne ni nga wax man mako man li ma wax non li ngay wax ni mako wax de man mako wax mako asir xam nga ku nek yag na xam sa bop jay yepp na jay sa bop di gëna bon man ni mo gëm la wax te nak bar na ñu mel non ci man bar na ñu xamé dama leen di gis wala ma leen deg japp na ñu mo gëna jox li gëna daasa nak ci aduna moy nga yaakaar ni nga deg nit gëna yaakaar ya xol gëna baax ya xol gëna jox nga am na lo xamé nit waru ko waru ko nangul bopam man nak xamna li mo man ak li mo manut gis nga fonction yu mel non dum bañu nekkol bu ñuy dagge ay suuf gaay ni di doxal ak xaalisa di ci jënté ay kay ñun ñep ay sénégalais la tégal sa bop rek empire da mel na liggéey fa dossier yi wala nga am di ñi di yenn yam yenn garani am opportunité ñuy dag ay téne di la joxal di la bu nekk nga jakkaro dama xol ko boko mëne nga ne mëne boko garance rek man nak mënu mako la wax man dama duma jey sa bop man mënu mako la wax bundi tol nonu mo def ci fukki at ak juroom ken joxuma xaalif ma jël munuma go la wax lolou kay lolou leer na ah donc ana amna ji droit
2: re yawl yawl lolou la wax toj ma so serigne nga tok fi ne dañu wara atté ñu ne la serigne yow su fekke kay li malay wax yow gëmulo ko gañ dabal nga wo juriste bu la dex nga laaj le ndax ñi ray jeune ak torturer le ndax dañu bok ci amnistie wala bokku ñu ci yo kay dama laaj sa bop kokku munuma ko indil fi so mbi sa nga wo job sis bop nga laaj ko legi nga ne ko job ndax ñi ray torturer bok nañ ci amnesi wala bokku ñi ndax mën nañ leena top wala mënuñ leena top way yo sey yow ba sa yoy yow so reere rek li la kérok ci walu le sey reere lo wax reere sey yow suñ la fuñ la koñe fi nga bëgg rukka juro nga bëgg rocce gu duggat fenen serigne man dama la wax sa akulay taala yow su fekke yow pour ayaw yow sa akulahi taala yow su fekke da yow da nga bëgg lu du leer ñi ray ah man de man na wat ci yalla wax yi ngay wax du bëgg ñu leer man man na ko watal ci yalla lool taxu la joj pour ñu leer ñi ray ak ñi torturé lool taxu la joj yow xam nga lan nga japp yow da nga doon wut farna fa nga dugg baaxu parce que yow da nga jappon ni ay amnesty bi suñu téggé amnesty bi ay ñoo Ousmane Sonko yoy dañ lay top ak yoy yow loolu taxal day wat mais yow ko ñu léral ñi ray ak ñi torturé man na wat ci yalla lool taxu la joj yoy top ñu xam nañ ni mo naan man ma ba ma nekké ma la wax naan ñi fi ray dañuy perd ñi fi ray dañuy perd wa mais do tax ñu xam nga parce que ñaar gi tax ñu perd xamul do sa jaar gi tax ñuy perd parce que yaangi ci jomay bi ñu wara mu yor bepp tok amay nek tay ji procureur bi su ko xeyul ci su ne ko dama nañ yow deg nga amé wi touré barki dem dong merke mu taxaw fi daan ñu ngi anka biñ ko ci laaje nako mais ñi rayon ak yoy nak li tax ko mimi touré wala ko tax mu ne ñoy bokku ñu ci amné ci mais instant bi ñi ngi ci ay anka yow nga bëgg togaat fi di wax sëri yow waxal leneen way yoy nak dal yow dal yow dal yaa yow mom yaangi non man mom xamna ne mom li mo wara rek neena len li perte ta la waye yow ko kérok la serigne la serigne lo wara rek neena la serigne mono nak so waxe li bañu genné la lu leer nañ nga rocce ko duggat benen wutat benen buntu bo rocce ko dugg mu nan man be yak na xane dañuy perte abé dess wéké dañuy perte jaar bi tax ñu perte parce que yow bugulo joxañ wax yow bugulo joxañ wax yow leer len yépp leer na len ni ray tay yi mën nañ leer top te yow bugulo taxaw de acca jomay bi len ki procureur lu muy xaar ci top le yow lool rek ñi mo ko lool rek ñor rek bu ko wax ay yoy way may lu yu kee
1: menen moy affaire wu amnesty bobu ngay wax yeen da ngay na bëgg ruu rek way deg ngeen ko so dañu mel amnesty buñ ko xasse ba def ko bu ngeen ko genné waade lepp fa lay jaaré tabbi fu lay jaaré tabbi ge kenn mënu ko waat jamaat bi du war ko diko topat su ko defone bon amina mer aissat tal sall mo doon wax lo nek ta ñom yoy rek lañ di bëggoon gaay ci bu teñer teñe ci ñu ndax leen bañu genné amnesty bi wala ñu jëm ko defara néne buñ ko defoon ba affaire bi gaay jëm xawma constitutionnel lañu la xawma kon subri xawma kon ci bin lañu dem xawma Omar fan lañ koy yobbu way bu meuna dem ba gaay dogal affaire ba nawara ko fo leen yeb di jaare tabbi geñ kenn do ci meuna top kenn meunu delu lolou lañ wax gennaa def nañ ko wote ko mom jall bu ñewate ensemble indi war ko ko firé jeexna kenn dootu ci mën a delluwaat. Ñoom loolu lañ bëgg fi mu toll ni te affaire yi ba léegi nii crime de saa yi jeex woon ak noor yi ñu ne ba léegi loolu am na si yu bàlliwu ko léegi gay googu dañuy ñëwaat tegal ko ci taabal ji. Waaye fi mu doon seen nguur si mu fay nekk du ko indi parce que affaire bala moo jàll fenn ci moom lay jaar bu ko nanguur di signé mu jëf jëf di woom yooyu nan lay gay di yéegee ci kaw. loolu mooy wax ni Ousmane Sokho tel na ko wax nee na ma amatul yaakaar ci justice xamoon na li mu doon wax waaye nag gannaaw moom mooy ñaaw bàjjal lu mu wax gars yi nag am xëpp ci kaane nit ki moom am na ci xamee bu leen boo leen neexul neexoo leen rek. Ousmane Sokho nag ñi ko neexul chaque jour fenloogu la ñuy wër di fenloo ñu ànd moom problème boobu loolu mooy problème am fi mu toon ni yéen ñii ñëpp fu ñu ne daaneel Ousmane Sokho daaneel daaneel ñuy ànd ak moom mais Ousmane Sokho day wax dëgg yàlla. ah man de li ma la waxoon naa ko waxaat boo ma gën a jëf de man de xam naa sax boobu boo jàppee ne ma Ousmane Sokho ma boo ma jàppoon nag ni ma ji mi gis naa ne ko baalu ko ragal yàlla ba nga jàpp ne man maa jël Ousmane Sokho daanu may rey boo wóolul Ousmane Sokho jarul nga may wóolu man Ousmane Sokho liw man mënuma ko jot dëgg la déggante nañ ñii yàgg naa dégg sa tur nag yàgg naa dégg ci rajo yi mais xamantuma sa jëmm nii waaye jàppal bi nekk tey boo wóolul Ousmane Sokho daal jarul ngay wóolu ji ndax moomoo gën a jël. amal jàmm
0: te fooyee beneen lan la ci dol yi mooy am loo xamante ne nii boo ko bëggee ci am réew da ngay yore melokaan wax la dëppug la nga bëgg attitude bi mu dëppug la nga bëgg téegu bi mu dëppug la nga bëgg bu ko defee la nga bëgg dana am waaye bëgg ni réew mi dama bëgg mu dox te am na yoo xamante ni mi ngi ci yow moo la gàllankoor loolu la nga bëgg doo ko mën a am déception rek moom ngay dëkk te loolu nag ak nité moo koy xam. su ma nee nag affaire religion dafa am loo xamante ni boo ko bëggee da ngay jël religion ba nga teg ko fee doon loo xamante ni private lay doon mais li nga xamante ni moom nga siq ak nit nga jëm ko doxal doxalin loo xamante ni nii ku ne da nga gis sa bopp nga ànd ci ak ku la jëg fayda ji nag ànd ci ak liggéey bi ànd ci ak mat gi te bañ di def ay erreur te nit ku nekk looy def lu nekk war nga cee sedd ëllëg ndax yaa ngi ci erreur waawoo la dee lii mooy suñu gàllankoor tey fii ñu toll nii tey ku toogoon dem wala bëri ci dem ni xalaat daañ aj fii noo da nga naan parce que lu ko war mooy li ñu bëgg bëgg nañoo dem mais dafa am ay yoo melokaan yoo xamante ni dañ koo yore nekk ci ñu biir te nanguwu ñoo débarrassé wu ak melokaan yooyu boo tax ñu doon fii ci ndoon te loolu nag ak nitee koy maye de da ay toog di xalaat xalaat yu sell nii rek nga xam di wax ñu lay dégg seen question de courage détermination ak déggu xam yow yaay kan xam li nga bëgg xam fa nga jëm bu defee nga mën a egg waaye toog di wax nii rek joxe ay idée non jëlewul réew mi fi mu nekk rek déedéet dañuy gën di dem rek détermination la laaj quoi. loolu mooy li nga xamante ni mooy li ñu war quoi ay dégg ragalante ci daaw ñoom naaw mun ñu ñëw bu fenn te loolu jëlewu fi hypocrite te hypocrite yi ak traitre yi leen fiy jële mooy ni faxas leen quoi one time at comme te fooy situation yi nga xamante ni fi lañ ñu toll nii wax dëgg yaa moo ñu ko évité quoi lu mënoon na ñàkk la quoi mais dañ ci réfléchir deep down inside di ci demee ay émotion lañ ci dem moo tax tey jii nii ñu nekk situation bi ñu nekk nii quoi parce que mbir boo ko bëggee dafa am la mu laaj la mu laaj loolu lépp nag da nga koy jox boo amee loo ci bàyyi rek jàpp ni ba nga jëm doo fa egg di mooy mbirum quoi
3: te fooyee lenn moom xam na li ñu bëgg pour ñoom ko dana jafe lool lool lool lool lool ndax li koy maye dañoo tegu ci yàlla
0: yaakaar na ñoom ci yoon mais teguwuñ ci yoon yu koy may teguwuñ ci te ba léegi na comprendre de la jeex.
2: Maa ngi lay ziar rek di nuy waaye sëñ Barab ba seen bopp di ko ziare waale ko sëriñ jël de sama kii ba cër jotu baa di yoo sax sëriñ daa neex quoi sëriñ day rox benn affaire ba bare këroog yu sëriñ li ko kii waa rek a ci bekk li ko sëriñ séeréeroo waa séeréeroo ko sëriñ yow da ngay ñëw yi di dara ñu bloqué lañ ba nga xam ne bloqué la nga rocceeku ndànk bëgg wutaanam pax di génnaat mais maa ngi lay ziar Lamine li nga wax mais yàlla bax na de man am naa yaakaar Lamine Sénégal bari nañu déterminé wu fi nekk nii de pour que Sénégal gi soppiku te man de gëm naa ni gis nga Ousmane su jiite woon réew mi moom su bëggoon nañ mel neneen sax su keroogee dugg man xamalu daa parce que ñi ko topp fi nekk nii te dëggu te bañu ci dara bari na nag ñoo xamante ni moom dañuy ñëw rek parce que yenn ñi am na groupe boo gis am na ñoo xamante ni mooy loolu dañuy ñëw xam nga la ngaamu wala yu mel noonu wala yi mais Ousmane ñi ko topp te dëgg te am courage te bañ a pinp tus bari moom sax su ñëwoon moom sax suñ ko faloon mu am yeneen lu muy xaw a maslaa wala yu muy am yenn yu muy xaw a su keroogee bi laaxu la gars yi dal ci koo mais seetlu rek paste bi ñu yéegee seetlu rek paste bi ñu yéegee bi ñu xëyee jëkk a fal fii waa jooju Samba xaw ma naka mais ni ñuy boy jooju mais falu ju woon pour ay caaxaan yii de di fal ay caaxaan kat yi su dama lay wax ne la détermination bi nekk ci passé Ousmane ci boppam moom ci boppam parce bu yéego suñ ko yéegalee 2029 su amee lenn tarnatal ay ni bu muy ñam tuuti rek wala muy am lu muy xool wala yu muy seetaat ak yu muy jéem ak billaa kon passé fay nekk premier ennemi fi nekk nii détermination bi nekk fi nekk nii pour que réew mi suppi dafa am ñu jóg Lamine dafa am ñu jóg xoolal def seen lépp Sénégal pour que Sénégal soppiku par force te man gëm naa ne dinaa man billaa xam naa yàqeet ne dinaa waaw dinaa am de réew mi nag bëri nay caaxaan kat réew mi bëri nay caaxaan kat torop tey rek ngay xam ne caaxaan kat yi bëri au Sénégal man diñ ba jaaxal allah akbar mais nag gis nga dinañ soppiku de dina soppiku par force xam nga soo déggee ñu bëri naan Ousmane dictateur la Ousmane dictateur dañuy xam la ñuy préparé la lañuy préparé maanaam xam nañ ne Ousmane su faloo nekk président la République ci réew mii seen caaxaan yi yëpp dina dëgg léegi nag ñoo xam la lañ bëgg utiliser waxoon nañ leen balance président Ousmane faloo commencé teg rigueur caaxaan yëpp mu dagg sànni fee xam nga lu ñuy wax waxoon nañ leen ab dictateur la koy jox réew mi xoolal parce que ñoom lii lañ bëgg yu mel nii lañ bëgg comme ñu jaaru caaxaan yi jumaay nekk lii lañ bëgg lii Sénégal ñu bari lii caaxaan yi lañ bëgg man Lamine dama am ñoo xamante ne bii billaay wallaay tallaay penk bi ma jublu ñoo xamante dañ maa jege xoolal àndoon ak man di fayat ci biir pastef billaahi di fayat ci biir pastef ñooñu dañ naan am événement wala dara ma yónnee leen xaalis pour pastef yàlla xam na ne dañoo rocceeku dem ci jumaay ña nga ci jumaay quoi ba pare nag ñenn ci ñoom nag dañu am kersa pour nga waxaata maanaam xam na non am na si ñoo amee di seen wasaab laa laa dañ ko changé pour bañ rek parce que xam nañ ne liñ def du yëfi gor te bugguñu te dañuy xool maanaam bugguñu yow xam nga fi nga jaar ñoom ci engagement bo amone ci pastef am ko ñom ñu jëm la wone engagement bobu lañ am xam nga nga yëkëti lu ne nga def ko ci ñom pour pastef lepp ñoñu xol dama ci am ñuma jégué da ngay la nga am ci jomay yalla xam na ko billah ya nga nona nena ni préparer pour xoma ki jomay bi quoi lim wara def lolu parti politique bi le 9 dama tok ba jagg rek mané chaata do sénégal ta ñoñu grand suñ togo nak yow di wax la nga ne wa da nga leni gëm indi ki te dara de ko te ñom dara xot ko kesse la tous gëmuñu te ñu ma jégué la ño xamé ma ñom ño magando manam xam nga commandant wa ñom na ngeen yagg magando non lañ la mais xolal dañu am kessa ba ñen ñi manam du kess question kessa do xam nañ ne liñ def dafa def wu quoi mora ñi changé sen wass dille era fere ba jaar ta xolal evenement bu passé ma sa am ñom la doon yonne xaliss pour evenement mais ñanga ci ñomay fi nek ni di préparer sen néna ñu Allah akbar ngi doon dal
4: wa fuñu mbose ma lay nuy le ziar bu baax wa xamna bi yomb nak bi yomb mais gis nga gaay buñ len di jema won ne sax affaire yi am na ñu metti quoi di gaay wa rek na wa pastef focaliser wu ci sen mobilisation sen massification te xaar agiasi jëm voilà nañ len won ne pastef mo tek tank ci électorat sénégal bi kasse c'est la meilleure réponse jomay nak mom jorto yakam ku nara gat carrière politique mo nara don jomay fay parce que sax njitu rew yi nga xamné ñom la wut ñoñu don nañ xaar ba am ñaari lu mandat sax commencer di soppi jiko waye mom mandam bu jik xajagul sax wone na jiko bu yes ñi nga xamné ñon la sénégalais yi jepti won ba jëlé len fi donc logique rek bu taxawé gisuma nakal la jomay fay meuna def ba am carrière politique bëggul donc xolal pasteur gay xamné ko quoi ils vont rebondir et ils vont aller chercher luñu meuna am ci massification bi quoi en attendant les échanges du nénañ ma ngi dégg ay rumeur ki couplage ay ci nañ dem dañ couplé ak élection ba xam non ba nañ dem rek gay ma ngi nuy den ziar
5: Mustafa dengere xam nga ne yow comprendre nga bu baax li may wax yow waaw yow bi yow fi groupe mbak l'aspect ak yoy nonu torus man sax bu yere l'aspect dan kay lima la wax dañ waji kay li non rek sax nda bi fi may wax nan ay papa c'est comme ku tax tuwab lañ hmm tax tuwab bok kany la l'aspect dem sacc la benen ku tax ñew andi rek Ousmane Sonko jël affaire bobu non han dañ baara bosam sama Ah, est-ce que c'est dangereux? Top groupe direct qui dit non, va devant Dieu, mais ça.
0: En fait, je ne sais pas si ça a été un peu de temps. Je ne sais pas si ça a été un peu de temps. Je ne sais pas si ça a été un peu de temps. Je ne sais pas si ça a été un peu de la découvrir parce que je m'ai fait mais ah oui à même le moment bare yoyena ko fekente ni egugulo fofu rek sa so nek nit man na tromper ñew ma kenn duma tromper way wala ma tromper man to ma jay ay sama son ko bëgg ci ma andak dak ma leer sama digënté yalla sama dray ba nga xamna nit ku jum dem xamna ni ci tam ko bëgg Sénégal yi yéne aw ñu Sénégal e problème moy ni dafa am émotion yu xam dafa nek ci mom motax lu bare ba fay échapper paré réccu di ci ñew affaire bi loolu ko surtout nak bo nekké politicien da nga wara ñaw ndox angle yu bare dañ ci wara test ñu ci jagante ni nit ñi dañoo ñew rek ku la signe rek yaaka ni ku bax la wala na nga mag na la ci sal rawati na nak ko xamantene mo du yalla tan nak mo ma la de dal ba ci yu may fay xam nga manam loolu likoy indi ci manam moy ni ay émotions que bañu ñaw ndox té bo nekké politicien da nga wara ñaw ndox parce que politique am na bari ñoo xamanteni mom mo gisé politique ak ñin ñi ñu taxay ci politique bokku motax ñu def ko li ñu koy def fi mais way ñi fam Bachir Diomaye Faye par rek yalla daram betu xamna ñi or kor gisna ko ci mom yagga gisna ko ci mom deug yalla lo xamanteni li mom dara betu ma ci ko war kat la ko jëmel ni mo doom doom wax na ko jomay di son ko di jomay manam dara la ben bayle wax bo bu comprendre lu wa sama gis angali ma ko nit ni dafa bari man nit ci jagante ni da ngay wax ni yow wala ki ni rek def ni rek ma gëm ba dedet nit deful lendam deful lendam nit nak bu lendamé da ngay doon sa magum lendam bu bop bëssu buñ la noppé tay tay ko la may dajal sa bop bu ko défé yu bari dëng ci mëna xaxé wu ko té Ousmane li wadal ni metti na trop metti na ñu ñëpp ñëpp ci mom lu gëna metti parce que lén dafa am ñoo xamanteni jikko yu rafet yu nekk ci mom ay dafa am yeneen ñoo xamanteni bo fi ba gi ci mom muy ay émotion bokk ni lay problème yu xamanteni contrôlé wu té angal yi nga xamanteni mom la wara gissé yoyu angal yoyu dafa melni mom xam xam ba taxna lu bare daf koy bañ yaakaar na nak ay li mom da na ngi ko jangal té nit woro tok ba nit def la dara ngay doli réagir nit da nga wara réagir ci flash ci bes yi yeb jang personne bi moy kan ki ndax nit ko djubla ndax nit le ko xamanteni wax ko deug la ndax nit le ko xamanteni du ko soxor du yeb dañ koy jax nit la yofu nit la quoi yofu nit la amna yo xamanteni ni bo ci dubbe ak ay religion rek dañ pour ñu tromper la tay gaaw dañ nga ci dugg ak minité kessé bu ko défé yu bare dañ ko bari découvrir mais bo ci duggé ay religion rek bo pointou da ngay dal quoi té lolu mo dal Ousmane wa taw na tim metti bi bon ki dondo ni metti na ci trop wa di ko jall yalla nak yalla wala may ko xol bu ko buñe ba mo dugal taxawar wat am benen gis ki dom ko adam ay ba parce que yo xamanteni ni religion do ko fokk wa nité mo koy dox wala c'est ça quoi mais déjà la ma sou ci ci ñu nga xamantene tay la doon jappalé tay ñu ngi ci affaire yu may fay bay changé seeni wasa ay at na mel non la quoi xam nga ay la
6: jé wa assalamu alaykum wa xamna ma ngi nuyu doyal pastef jotaay bi ak yeneen jotaay yi nga xamni ñu may fasso deg fi mu nekk ni goudi gi magat na ci la xalaat yi dakk ku ko manon nak ñi xamni ñoy soppé projet bi di soppé Ousmane Sonko di supporter projet bi fi mbir yi toll buñ ko manon dañuy bëru ñun ñepp ci bénn jotaay ndax xam nga dañ ñoo infiltré bu ngeen ko xoolé groupe yépp bo fa démé amna yu ci gëna bari ñoo xam ni ñinga ci biir te bokku ñu ci pastef supporter wuñu Ousmane Sonko amna ci groupe bi am ci ñoo xam ni aussi ñinga ci biir nek bukki sango de rubey am ci ñu bari ñoo xam ni ah ñi ak seeni xalaat ak seeni pexé ak ño xamni itam dañuy yaq di roubé mi ngi ci groupe bi parce que dañ ñoo infiltré yag na ko wax dañ ñoo infiltré wa du ñak ci ap and nak du ñak ci lu mënt doon ño xamni dañ lay infiltré di jël ay renseignement di yobbu ci ñere fekk man nañu jaxaso ak yow nuru sax ni say way lañu wala nuru sax ni yere bokk gis gis wala way ñi ngi lay infiltré di leen deglu di deglu seeni xalaat dem diko rapporter diko yobbu di defarat di dasat seen paka di xol fuñuy jam manam di xol fuñuy door loolu nak jaxaso be koy waral dañu lay deglu di jang ci yow di la yeddu di xol seen point faible di xol fimu noy di xol fimu baxé ñu dem yobbu bu ko défé ñañuy fekki té ñu nekk ay non ndax fimu nekk ñi xamné Sénégal dafa am ñoo xamné ñoko nonu fimu nekk ni melni nak dañu bëgg Sénégal mais nonu Sénégal lañ nonu Sénégal lañu té lool moy li wër ndax fi nga xamné fa projet bi jëm bañu woté won ba daané li fi nekkon xam ngeen ni Sénégalais ñoo am lu mu bëgg lu ñu bëgg ñu baat yobul leen ci ñu soppi ko ba daané li nga xamné mo fi nekkon kon li fi nekkon Sénégalais bëgguñu ko kon ñi xamné ñoo bëgg safaan ba ñom sañuy non rek lañu taxawé té taxaway bobu lañu taxawé waaw lo ci mënti dégg seeni wax ak seeni dugalante lepp bokku ñu ab jëmukaay ko bokul ab jëmukaay nak bokku len lu ngeen bëgg bokku len lu ngeen koy wuté bokku len lu ngeen koy sakko koku bu fekente ne nga sab xarit la tam ah ya nga nax sa bop way kat ba gis nga ba muy way sax ci way wa xalé lay doli rek lu len taxa sawal jeunesse bi nga xamni fi mu nek ci moment bi waxtu wi manam jeunesse bi lañu wara soutenir ndax dafa am lu rax ci bir xex bi te waxon na len ni combat lañu sekk ak ño xamni ni borom carton lañ muy français yi li lepp ño nek ci ginnaw bu fekenteni bayiwu len ci xel ni ngi roubé ci bir di yak senum xel gis ngeen groupe bi am ci ño xamni ñi ngay sanni ay bataxal ñay xam ñi ngay genné yefi melni am nañu victoire melni am nañu succès fekk dedet lolou dara waaw firawna sax amon nañu ñuko supporter won firawna bi mu jakkar lo yonte yalla Moussa da ngay defé ni mom rek demone tok yonte yalla Moussa amon nañu and ak mom far ko gëm firawna gëm limuy woté waye ah ba pend ba wure fogg na ni def gaani ci xi bañam wacc ray wacc ko fa yonte yalla Moussa baye ko ko nitam def gaam mo ni ci xi firawna ak mbolo ray ñep ken mu ci ken ne demul sax di netti la la ñep la def gi won waye amon ñuko supporter aduna mo deme non lolu bu mu len ci nax Macky Sall fi la nekkon president faaw mo am ño xamni mbolo mo xamni bu fekente ne baye won nañ sax manon na fi yepp waye lolu du dara mbolo mi teewul won ñu faaw yanu ko ba ci kaw door ko jël bu set wetch ak ñiko jappale won ñep ma ñew ci benen audio inshallah ndax bax nañu yobbal xalé yi ab yobbal bo xam bi na leen taxa sawar gën leen delo ci ci li nga xamne mom lañu tey ci seen loxo te moy lu jafé lo xam li moy victoire ñom am nañ ko ba paré victoire bi mu ngi ci ñun ba légui wa dara yaqku inshallah ma delo ci benen audio ndax mu tan mu egg nak ci fi mu nek ni defante la fi mu nek defante la wa defantel bu weur la laway ndaw ci waji di way ci way wo ñu wax Fatou gay mu ne dem ko Fatou gi ku mu naxarul buma de bu fa jaal ci bo de xarit ba doomu ndey baye ma baye na la non la day kat non la day parce ndax lutax mu tollu non han moy ko xamne ki bokku len demukay fi aduna tollu ni fam senegal am kurel go xamne gi dañu farak ni koy nara jaay farak ni xamne ñoo and ak tuba bi to tuba bi bëggu ñu lulul suñu troxté kep ko xamne ki yaangi lang ak ñom koku xamo li ngay def man de ku ci lang ak ñom bo de xarit ba doomu nday baye ma baye na la tax bëggo sama jamm waaw da nga bëgg jamm ñeneen man dama mëna duggati ma la wax lolu xeyna maslahat ni tuti rek mais mënatuma def ak yow man mom fofu la man jëf yi tollu waaw luko jaar rek nako jaar ma la wax lolu waaw bës mom bu diké bës bu du bës bu dé amna lo xam li kèn du ko masla kèn du masla liberté kèn du masla mom sa bop kèn du masla mom sa bop la wax kèn du ko masla waaw liberté seung leuf lay jaar ci gaay kon nak mi ngi jëm ci fi mu nek ni dañuy soto senegal fi mu nek ni ndax li dañ ko combine fi mu nek bi gis ngeen bi yefi paré ni tay ji bi yefi jexé jexagul sax xamna bimu ko recevoir ci palais bi han ki ba paré fi mu nek ni bañu téro nak def sen teug fa am teug gi ma xamul ñi fecc fa ñi way fa ay bongoman sax gis na ko ci yefi yoy yep dara ay gis ngeen ci guddigi ni gañu def nañ nak contrat français yang nak wax ak ñom parce que bu ngeen gisé lepp dañ ko préparer waxon na len ko li yep xam nga waxon na ne ni muy démé yi miñ ma melo limi ci sama karam ba tax na li yep dañuy xol gisu len auto bi bimu waccé rek dañuy songi auto bi melni ñuy yegg mbolom yi yegg diko for di bëgg won lool yep média international bi mo koy won français ñom france lañuy liggéeyal France lañuy liggéeyal de di len wone yeen na seen xel dal di wax français kan di dalal seen xel ni len Sénégal ba légui mi ngi ci suñu loxo yeen na seen xel dal loolu lañuy wax français ñi ñoo ñak jom deug ñi ñoo ñak jom ba taxna loolu yeb bu ñu yëngal wax na len ko ci suba sacc bu dul raw Ousmane Sonko li yeb xamoon nako rek defa ngeen ni metti nako waye xamoon nako de xam nga jundion na len ko yeepp xamoon nako yow tam dem ba Ousmane Sonko fi mu tollu ci aduna fi mu nek ni d'accord ci commencement ba biko jomay di nax ak yoy bo mi ngi door dug ci rek des choses comme ça mais fi mu nek nak xalaat yi mu yor ak jëm ak mom ci bopam sax Ousmane Sonko bi bokku la Ousmane Sonko bi don doora ñew jang na ci digënté bi lu bare xamoon na li yeepp na mi ngi ñew koku kon xel man na ci dal yoy ñi def yépp fi mu nek ni mom bu mu leen yëngal fi mu nek ni ki ciélé o ciélé ba montage bi ku nek ci ko yag na ko wax ya mom ci suuf waaw seen wax yi ñuy wax rek amul benn maana def nañ na coalition fi mu nek nak fi mu nek dañuy xex ci dé fi mu nek paré nañ seen bop Karim Wade dinañ ko jël li dess da ko su neew ci ay PDS ak yoy hein danañ ko jema dem fu APS nek danañ ko jema fori fu APS nek danañ ko jema jeli fu APR nek waxatuñu ko ñom ñepp fi mu nek nak dañuy def coalition jema la xex bu Ousmane Sonko ak France PDS LFDS ñen ci ñom ndax dañu ñepp sax APR waxale wuñu ko ak Karim ñi Karim amna ñu ne Karimisti xeyna man na ñew xeyna man am nañu xamé ci biir Karim ci jëpp nañ Karim xeyna ñew ñitam duñ ñew parce que am nañu bari ño xamni ci Karim lañu nekkon tam ak Abdoulaye Wade dik nañ fekk ci Ousmane Sonko lool tam daf ci nekk buñ defoon jangat deug ci affaire bi ñom fi mu nekk ci gennu golo lañu japp ñom Macky Sall ñi ak Diomaye mom bëgguma tuddu turam sax Diomaye bëgguma sax tuddu turam man nekkul sama président duma ko woyé président duma ko excellence jombu na ci man munumako khalatumako sax ci addu khalatumako sax ci addu yalla dogal nak mi ngi jité senegal mais gisuma sama bop ci mom man lol moy sama yegge man Diomaye munumako duma ko xol duma ko deglu yenn say ma sacc sax djema xol buy wax ba ci yag rek ma couper affaire bi te kat lolou kat du man rek yag na lim ko wax du man rek rek waye li ci am solo rek moy fi mu nek ni nañ leen fabuat nak legui nañ leen fabuat rek te gem li nga xamni mom la yalla dogal te li yalla dogal fi mu nek ni moy pouvoir bi ngi suñu loxo ñun peuple bi ño yor pouvoir bi de jappale ko ci fi mu nek ni xex bi xamna mang koy kar nak ci conseil constitutionnel motax mu fa Ousmane Diagne mi dem placer ko fa pour diko di ñu jema xaar fofu pour luñu dogal conseil constitutionnel jëm ko xex wala yoy mom la ma jox te fi mu nek nak yit ma doli ko ci balama ko fatte amna ay say yo xamni Ousmane Sonko rek lañu bañ dañuy jema daanel gis na ko ci ño xamni ni te gañi nga xamni ñi ngi duggal video yi tam dañ ci set sental buki sango de rubey yenn say ñu fa waxi nit dik rek parce que wax na lu leen neex ci jomaay rek ñu fa audio yi dal video yi dal di duggal te duñu sedd ni ki nga xamni mi ngi melni kuy xass jomaay dede aron ndo fermi day talal loxo jomaay aron ndo fermi day talal loxo jomaay xana gisulen limu yek Ousmane Sonko koku war leena distribuer ay video yentam ah video yi san rek fa rek xass na fenn jomaay rek wala mu xass Macky Sall rek mu duggal ben audio setentulo nga fam audio bi dag ci même bu dagge sax yow bu duggal affaire man dal neena len man ku duggul sama yef dama dugg ci sey man fuma nit toll fofu la lay toll Youssou Ndour mi ngeen di wax ak yoy ni mu mel ci Ousmane Sonko non la mel ci mom setanuma dara degluuma dara setanuma dara duma deglu TFM duma xol TFM man faaleuma TFM bëgguma ci gis dara parce que duma jangal dara parce que bëggul Ousmane Sonko nuko juume sax man kuma bëggul duma la bëgg sama way ni da ngay xam sa bop waye fi mu nek bu dooron ben concert nga gis am ño xam ni ci poste lañu nek dañuy dem fess fa del la la dañuy dem fess fa del waxna ko dem waye delu ci len tam yentam nit da ngay mëna xex xam sa bop xex bi du xex bu ndaw hein nit mëno bëgg mëno bañ bëgg dara ba nopi bëgg safan ba nit mëno bëgg dara ba nopi bëgg safan ba way dinañ leen nek nit way aron do fel mi ngi yak lu ne Ousmane Sonko nek da ci profito pour diko jema gor say lañ dañuy jema profito pour diko gor ci souf te yeen du ngeen ko nandite day xass Macky Sall gis ngeen limu wax ci jomaay dafa maandu ci mom dal ni jomaay xayna amna ben raison bu tax mo def limu def fofu la yem de xana yeen du ngeen jeli li waxi ni da ngay deg way ni da ngay deg way mu waxe nonu masla ak Bassirou Diomaye parce que man nako xëc ëlëk lool lañuy carte ay opportuniste lañu mom xamna ko opportuniste la day profito ci situation xamna bu baax limay wax xamna bu baax limay wax kon nak bayi len len ak seen yef ya xeyti bayi len len ak seen yef ya xeyti te japp gëm seen bop bu len wut ku len waxal bu len sukkandiko ci waxi nit sukkandiko len ci seen wax vous êtes mieux informé que ces gens là aron do fer lu mu wax rek xam ngeen war ngeen ko xam bop bu ngeen dawale seen xel touti rek xam ngeen ko lan la fi wax lo xam li seen xel waru ci dem lan budul momit amna ñeneen ño xamni yeen sa ngeen ciopati seen audio on seen video diko duggal diko partager ak yoy parce que wax nañ nangam te ñom bëgg ño gis Ousmane Sonko nit da ngay xam sa bop way na utiliser len seen xel yi way ma del ci benen audio ndax mu tane touti doyna kima wa jeunesse bi mom ku len jappale wul dañ len di perturber dañ len di jaxass fi mu nek parce que fi mu nek français ño def ay travail ño def liguey yo xamni dañ len di jaxasse di def ay malversation di dénigrer Ousmane Sonko dañ koy gor fi mu nek ni di jaxasse seen xel di wax nan am nañu ko baye dem nañu fofu yoyep ay système de propagande la yoyep ay système de malversation la yoyep ay technique la yo xamni ay stratégie la pour daanel Ousmane Sonko dañ leen di titel jaxassé seenum xel ci stratégie bobu lañu nek té ñu nek ci seen groupe yi ñu ci bari ñoy duggal yoy genn saay nga gis nit ko xamni ki day melni ci pastef la bop wala mu melni ku xaritu ak yeen fekk den saay mu bër xal wax jo xamni da leen di gor setlu leen yoy xana bu leen xoramal bayi leen jaruño kafal jaruño reel man lool la dem ba xam dal jaruño kafal jaruño reel ab xex day sap mondial duñu dara parce que liñu gëm bokul ak ñun liñu gëm ma ñew ci benen audio inshallah netel audio bi jeunesse bi nga may deglu na ngeen baye xel ci lima len di wax te degloko ak xel am xel xalat rek lay jël da ngeen di dem ba ci yag ngeen taxaw mbir dang koy dand xol lan mo xew bu len top rek wax ji fi mu nek ni ak tontonté bi ndax dañ leen di xëc ci terrain bo xam bi dañ leen di divertir fi mu nek ni ñom amuñu ben sujet fi mu nek ni te amuñu mbolo mi te daanel ngeen leen ba noppi ñom ñi nga xam ni ño contre Ousmane Sonko amuñu ben argument fi mu nek ni amuñu ben cislay fi mu nek ni dañ leen di xëc nak ñom ci seen terrain bu ngeen leen ci wuyse rek bu perdre votre temps heureusement ñu bari sax wuyse wuñ leen ndax Sénégal mi ngi ni tek di leen xol ñi def seen théâtre ak di duggal seen audio ak di duggal seen vidéo yoy yeb ay campagne de prop ay campagne de propagande rek rek propagande dafa am lu mu lambo amna ño xamni ni ngi propagande ta xamuñu sax lan moy definition wala lan la propagande teki wala lan la propagande meuna jur wa waye nak ni ngi koy def xamuñu ko nak waye ñu ko xam nak tubaab yi nga xamni ñom xam nañ ko ak diko def lo tubaab yi ñuuli dañu jël ay stratégie fi mu nek ni mom lañ duggal ci xex bi nuñu mëna def pour daanel seen moral rek tay ji dinañ ko def tay nit ni amna ño xamni ni mënu ñu gëm ni mu démé ci yoy nak lañuy profito pour daanel seen moral wa dal di commencer won len ni amna ñu bayyi ngeen di deg ñu di ko wax ñu ni amna ñu bayyi bayyi nañ len ni ngi len di bayyi dem nañ fekki jomay yoy yep propagande la pour jaxass seen xel wax lu len di décourager wax lu tax seen ngeen nasaxal seen ité han yoy yep lañ koy def fi mu nek ni bu len len fekk nak yeen di perdre sen temps ci fofu ñu len di wo bu yow mom bu ñom bu Ousmane Sonko amuñu sujet kenn du len deglu bu Ousmane Sonko la ni han ñi nga xamni contre nañ ko kenn du len deglu setlu len ko xana amuñu benn waxtaan buñu mëna def bo xam bi nit ñi dinañ len deglu du plateau yi du groupe yi du fenen waye nak dañ leen di xëc yenn saay waxna ko dañuy sanni dañ leen di sanni ay djum buñu leen sanni ay djum bu ngeen nekké diko for ak yoy wala ngeen di tontonté ak ñom bu leen leen may fal lu ci gëna bari jarul leen ngeen di may leen fal affaire bi amul négociation bu leen leen may fal parce que yeen jekku ba nopi li ngeen tey ñom buñ ko amon waxatuñu ko dañ koy wut mo waral ciowli kon nak du ngeen nekk ci ko ba nopi di xol wala ngeen di perdre sa ñi nek ci suuf bu len nangul lool fi mu nek li mata wax fi mu nek ni rek moy bu ngeen ko setlo dañu delu ci Macky Sall dina delu ci wat Macky Sall day delu ci wat de mos nako mu neex te ubbina yoon fi mu nek ni Macky Sall damaay ragal sax mu ñew poser ben candidature wala bu poser wul candidature dina ma jaaxal lool waye wala defna ñaar yoon kon mënatu ko nek fogna wa mënatu ko nek waye nak fu mu jaar xëccio sa mbaxlo ci affaire bi wala mu wut ku ko xéxal te jomay rek lay mëna doon ñom ñepp lañuy bottu nak ci jomay Karim mom kenn waxatu ko paraka mom boko xolé mom Karim ci bopam mom abragal la dañ ko dakk mu daw mom amul fula même ñu and ak mom sax xam nañ ni amul fula boko gisé li xalé naan am yacc la rek mom Karim Wad am yacc la rek mom neeku fi mom du leader da mom amul charisme leader wa amul melokanu leader bok ci gatta jomay mi amul ben charisme dañuy bortu di deuguer deugerul waye lu mu man ci iñane Ousmane Sonko fi mu nek bu ko manon ray sax mom da koy def man lima wax xamna ko bu ko manon ray Ousmane Sonko du fanan fi mu nek ni daf ko déclarer guerre beugatu ko gis jomay ak ñu andal beugatu ñoo gis Ousmane Sonko France beugul la gis Ousmane Sonko jomay beugul la gis Ousmane Sonko ta mom yag na ci mom biñu dem ci prison bi lu ko jitu lepp fekk nañu wajal ko contacté won nañ ko bu yag fekk mi ngi jëf ak Ousmane Sonko loolu xam ngeen ko xam nga kenn du len ko jangal xam ngeen ko xam nga kenn du len jangal jomay fi mu nek rek waye lolou yeb bu mu len yeugal deug rek moy mucc te peuple ba ngi tek ñepp ngi tek tay gis na fa rek tay lo xamni li fofu lay daane le audio bi lu len